0: Armonia.
1: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum să și pe aici? Vezi cum faci? La social te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
2: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice. Pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19:00 la 21:00 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19:00.
1: Radio Armonia.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Ființele, ascultă Radio România!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: privește-ți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

privește dincolo de față. 1. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani, capitolul 8, cu versetul 28. Am avut nevoie de mulți ani pentru ca într-un final să înțeleg Romani 8 cu 28 în sens practic. Ce m-a ajutat cel mai mult să înțeleg acest verset au fost experiențele mele ca soție de pastor. Această lucrare nu se face pe pat de trandafiri. Deși sunt și trandafiri frumoși în lucrare, nu există trandafiri fără spini. Îmi place mult lucrarea, chiar o iubesc. Cred că este cel mai nobil lucru pe care l-ar putea face omul în viață. Nu îmi place nimic mai mult decât să lucrez pentru Iisus. Astfel că atunci când am devenit soție de pastor, după aproape 7 ani de prietenie, am avut certitudinea că asta îmi doream și am simțit că sunt pregătită pentru această călătorie. Cu ochii minții puteam vedea fericire și o viață plină de strălucire și părtășie. Dar vai, m-am trezit descoperind că lucrarea nu era deloc ce credeam eu. Era grea, solitară și uneori rece. Nu vreau să mă înțelegi greșit, căci sunt și bucurii. Dar pentru acest devoțional am ales să împărtășesc un fragment din călătoria mea cu speranța că îi va fi de ajutor cuiva. Bisericile în care am avut privilegiul să slujesc ca soție de pastor păreau să aibă propriile standarde despre cine și cum ar trebui să fie o soție de pastor, cum ar trebui să se poarte și cum să se îmbrace. Printre cerințele lor era și faptul că soția pastorului trebuia să fie solistă, bună vorbitoare în public, muziciană, fire extrovertită și neapărat să aibă copii bine educați. Am încercat să le fac pe plac. Pentru mine era important succesul soțului. Dar oare eu eram fericită făcând toate aceste lucruri? Fără îndoială că nu. Am fost obligată să port pălării pe care le uram, însă am făcut-o de dragul lucrării, dar sacrificiile păreau interminabile. Da, lucrarea avea mulți pini. Dar cine este cu adevărat soția pastorului? Eu o văd la fel ca pe orice altă femeie din biserică, cu aceeași nevoie de a fi mântuită. Soția pastorului nu este magician sau superfemeie. Este o ființă care îl iubește pe Dumnezeu suficient încât să se sacrifice pentru lucrarea de salvare de suflete. Dar știi ce am descoperit? Și ea este om. Ceea ce înseamnă că și ea se poate îmbolnăvi, poate fi tristă, supărată și fericită. Mulți membri ai bisericii par să nu o vadă așa. Uneori mă întreb dacă nu cumva și noi, soțiile de pastor, îi ducem pe ceilalți în eroare, făcându-i să creadă că suntem eroine. Adevărul este că și noi suntem doar niște vase sparte, care își doresc să fie pregătite pentru casa olarului și pentru a fi folosite de el.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Este ora 9. Vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viața. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba trădătoare. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11 cu versetul 13. Trădarea încrederii este un act mai ostentativ decât bârfa, pentru că e posibil ca bârfitorul să nu fie mânat de rea voință față de victima sa. Trădătorul însă dezvăluie lucruri ce au fost încredințate cu titlul de confidență. El divulgă dușmanului aceste informații și se face vinovat de trădarea relației prin violarea încrederii ce a fost arătată. Cei care își folosesc limba în acest scop lipsit de evlavie caută întotdeauna să rănească sau să producă neajunsuri. Iuda a putut să-l trădeze pe Domnul Iisus fără prea mare efort, pentru că știa toate detaliile activității lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Ioan 18 cu versetul 2. Iuda s-a folosit de informațiile sale detaliate despre obiceiurile lui Iisus pentru a-l răni. Ulterior, trădarea i-a cauzat mustrări de conștiință atât de puternice, încât a ajuns să se sinucidă. Sunt convinsă că un asemenea act îți macină respectul de sine și sentimentul propriei demnități. Ai trădat vreodată încrederea cuiva? Fii sincer, de ce ai făcut-o? Care ți-a fost răsplata? Ai obținut vreun avantaj? Erai invidios? A fost cumva la mijloc un conflict nerezolvat? Te-ai pocăit de păcatul tău? Pe de altă parte, ți-a trădat vreodată cineva încrederea? Ai cules roadele pe care le-ai semănat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o din acest incident? L-ai iertat din inimă pe cel care ți-a trădat încrederea și nu mai dorești răzbunare? Dacă nu, încă ești legat de el și încă îți mai controlează viața. Dă-i drumul. Dumnezeu a văzut trădarea înainte de a se întâmpla și în timp ce avea loc. De vreme ce el a decis să nu intervină, acceptă-o ca parte a planului său suveran pentru viața ta. Învață din durere, dar iartă ca să poți trăi. Amintește-ți că până la urmă, toate aceste incidente lucrează împreună pentru binele tău, fiindcă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat după planul său. Romani 8 cu versetul 28. Decide azi să te străduiești să fii o persoană de încredere, căreia ceilalți să-și poată încredința în siguranță tainele. Și dacă ești binecuvântat cu prieteni de încredere, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru astfel de giuvaiere rare. Afirmația de azi. Sunt o persoană de încredere și prietenii mei îmi pot încredința în siguranță tainele lor.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

Așa cum spunea și Cipri, suntem aici astăzi după una dintre cele mai grele săptămâni din istoria bisericii noastre. Venim după o săptămână în care am plâns, în care am simțit cât de fragilă este viața și cât de puține răspunsuri avem uneori la multe întrebări. Și poate că astăzi, în această zi de sărbătoare, unii se întreabă cum este posibil să încapă durerea și sărbătoarea în aceeași duminică. Și răspunsul meu este următorul. Durerea nu anulează sărbătoarea, iar sărbătoarea nu ne cere să negăm durerea. Iată că astăzi suntem aici și ne bucurăm pe de-o parte pentru această frumoasă sărbătoare în care 18 frați și surori de-ai noștri îl mărturisesc pe Domnul în apa botezului. Dar astăzi suntem și după o săptămână în care am plâns foarte mult. Și lacrimile vorbesc despre durerea noastră, dar apa botezului vorbește despre faptul că încă există viitor pentru noi. De aceea astăzi am vrea să continuăm să facem ceea ce trebuie să facem, și anume să continuăm să proclamăm Evanghelia lui Hristos. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim din Evanghelia după Luca, de la capitolul 7, de la versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o femeie păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva, spune învățătorule, i-a răspuns el, un cărturar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioare, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Amin. Hai să reocupăm locurile. Iată că Evanghelia ne pune înainte o întâlnire specială, am putea spune un ospăț special. Simon, fariseul, îl invită pe Hristos să meargă la el acasă. Și cei care ați găzduit vreodată musafiri, și mă gândesc că cei mai mulți dintre voi sunteți foarte, foarte buni primitori de oaspeți. Și știi cum este atunci când aștepți musafiri. Dintr-o dată în casă este forfotă mare, pentru că de cele mai multe ori totul trebuie să strălucească, totul trebuie să fie perfect.
Și după ce se termină curățenia, de cele mai multe ori, după ce se termină curățenia, între momentul în care se termină curățenia și momentul în care ajung musafirii, trebuie să fie o ordine deplină. De multe ori nu mai ai voie nici măcar să respiri cum trebuie, ca să nu faci praf. Pentru că totul trebuie să strălucească, totul trebuie să rămână în deplină ordine. Nu știm cum a fost la Simon, fariseul, acasă. Dar mă gândesc că și Simon și-a dorit să lase casa în perfectă ordine pe când vine Iisus. Mă gândesc că și Simon și-a dorit ca impresia pe care o lasă în urma lui, imaginea care rămâne în urma acestei vizite, să fie o impresie foarte bună și să fie o imagine perfectă, dacă se poate. Nimic să nu știrbească imaginea aceasta. Și tocmai de asta Simon se pregătește. Și ajungem în momentul în care Iisus intră în casa lui Simon. Și pe vremea, în vremea respectivă, obiceiul era că stăteai la masă puțin diferit față de cum te așezi astăzi, stăteai culcat cu picioarele în spate și era acest obicei în care cei care primeau oaspeți, cei care primeau musafiri, nu închideau ușa după ei și alții puteau să intre și puteau să asiste sau să vadă ce se întâmplă dacă tot primești musafiri. Pe vremea nu te puteai lăuda pe Instagram că ai primit musafir și că ce bine a fost și să te lauzi la toată lumea. Uite cine a venit la mine acasă, dar puteai să lași ușa deschisă și alții puteau să vină și apoi să vorbească, fii atent cine s-a dus la Simon acasă. Ei, începe cina. Începe ospățul acesta. Și până la un punct totul merge perfect. Simon, fariseul, se bucură. Hristos este acolo. Totul se întâmplă așa cum a programat. Doar că, la un moment dat, în liniștea aceea, intră o femeie. Și probabil că în punctul acesta Simon începe să se gândească, sper să nu stea mult. Sper să iasă repede. Sper să nu mă facă de râsul lumii. Pentru că femeia aceasta s-ar putea să-mi strice imaginea. Femeia aceasta s-ar putea să mă facă de râs. Femeia aceasta s-ar putea să știrbească din ceea ce se întâmplă aici. Și femeia nu doar că nu pleacă, dar stătea acolo în spatele lor și începe să plângă. Și probabil că plânge în hohote și probabil că pe măsură ce ea plânge, crește tensiunea în Simon și se gândește, dar de ce chiar acum? Dar ce a apucat-o? Și femeia plânge și cu lacrimile ei începe să spele picioarele lui Iisus. Și scena dintr-o dată devine una deosebit de incomodă. Și Simon nu poate să spună nimic, dar se gândește, măcar dacă ar opri-o Iisus, măcar dacă ar trimite-o Hristos de aici, măcar dacă i-ar spune el că ceea ce se întâmplă este nepotrivit. Și Hristos nu oprește. Și atunci în mintea lui Simon încep să se nască anumite gânduri. Fiți atenți. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și, i-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o femeie păcătoasă. Iată ce se întâmplă. Simon, fariseul, Simon pentru care să nu se facă de rușine era o valoare atât de mare, începe să gândească și nu doar că începe să gândească anumite gânduri, dar începe să pună anumite verdicte. Și în versetul acesta, în mintea lui, nu cu voce tare, dă două verdicte. Unul în dreptul lui Hristos, iar celălalt verdict în dreptul femeii păcătoase. Așa că Simon se uită la Iisus și spune, l-am chemat degeaba. Uite că nu-i nimic de capul lui. Uite că nu-i proroc, pentru că dacă ar fi fost proroc, dacă ar fi fost cu adevărat cineva, ar ști, dar uite că nu știe și pune verdict în dreptul lui Hristos. Și apoi pune verdict și etichetă în dreptul femeii păcătoase și spune, este doar o femeie păcătoasă.
În timp ce femeia aceasta care intră în casă face ceva ce nu-ți prea se mai întâmplă în biserici astăzi. Face ceva ce mulți dintre noi nu mai avem curajul să facem, se vulnerabilizează. Își lasă masca jos, nu mai pune filtre, nu se mai duce doar cu un zâmbet fals pe buze să spună, da, sunt bine, totul este bine, totul este perfect, ci este o femeie care se vulnerabilizează. Și iată că uneori vulnerabilitatea sinceră îi îndepărtează pe oameni de tine, dar îl atrage pe Hristos înspre tine. Și ironia din textul acesta este următoarea. Hristos nu doar că era proroc, era mai mult decât un proroc. Și Hristos nu doar că a știut cine este femeia. Trebuie să ai grijă ce îți dorești. Că dacă uneori îți dorești ca Dumnezeu chiar să fie atotcunoscător, iată că El știa și cine este femeia, dar știa și ce gândește Simon. Și la un moment dat îl întreabă pe Simon și pune întrebarea. Vezi tu pe femeia aceasta? Și probabil că Simon zice, Doamne, cum să nu o văd, că mă deranjează? Cum să nu o văd, că este total inadecvat ceea ce face femeia aceasta aici? Ne strică programul, ne strică imaginea, ne strică cina aceasta. Nimic nu o să mai iasă bine, normal că o văd. Dar Iisus pune întrebarea aceasta, vezi tu pe femeia aceasta? Pentru că Simon nu mai vedea femeia, vedea doar păcatul ei. Vedea doar greșeala ei. Exact la fel cum de atâtea ori când ne uităm unii la alții, nu mai vedem omul din fața noastră, nu mai vedem vulnerabilitățile celorlalți, ci vrem să vedem de multe ori doar etichete. Punem verdicte atât de ușor. Iată, săptămâna aceasta a fost o săptămână grea pentru noi. Și nu doar în această săptămână, dar de atâtea ori, este atât de ușor să ne uităm în jurul nostru, la oamenii de lângă noi și să nu mai vedem omul, ba mai mult, în timp ce nu cunoaștem povestea omului de lângă noi, să punem verdicte, să punem etichete. De aceea, prima observație care vreau să fac astăzi este aceasta. Nu transforma ceea ce vezi într-un verdict despre ceea ce numai Dumnezeu știe. Nu transforma ceea ce vezi într-un verdict despre ceea ce doar Dumnezeu știe. Iată-l pe Simon, Simon fariseul, cât de ușor dă verdicte, cât de ușor pune etichete, cât de ușor stă în proximitatea lui Iisus cu un singur scop, să-și folosească această credință pe care el o are, ca pe o lupă, prin care să se uite la greșelile altora. Nu să o folosească ca pe oglindă în care să se vadă pe el însuși. Riscul este acesta de atâtea ori. Când stai în proximitatea bisericii, când stai în proximitatea lui Iisus, să-ți folosești credința creștină ca pe o lupă, prin care să te compari cu alții, prin care să te uiți la greșelile altora cu lupa și apoi să dai verdicte și apoi să emiți judecăți. Ca și cum am uitat atât de ușor versetul care scrie și în care Hristos spune, nu judecați ca să nu fiți cum? Judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, Simone. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Și Hristos, Dumnezeu este Cel care cunoaște întreaga istorie a unui om, întreaga poveste. Hristos cunoștea femeia aceasta. Și trebuie să spunem adevărul, Hristos nu minimalizează păcatul ei. Dimpotrivă, la un moment dat, Hristos spune, păcatele ei sunt multe. Sunt multe, spune Domnul. Dar cu toate acestea, Iisus nu se uită în dreptul ei ca să pronunțe repede o sentință, pentru că astăzi, mai mult ca oricând, biserica are nevoie nu de oameni care să pună verdicte, ci de oameni care să se uite și să vadă, să-i vadă pe ceilalți din fața lor, să vezi omul din fața ta și să te uiți la om așa cum se uită Dumnezeu. Și în săptămâna aceasta, într-un fel sau altul, așa de ușor a fost să punem verdicte,
comentarii peste comentarii. Am auzit la un moment dat, cineva a scris un comentariu în care a început în felul următor: vă spun 100%. 100%. Niciun fel de dubiu. Să te uiți la cel de lângă tine, să începi să spui 100%. Asta este eticheta. Acesta este omul. Aceasta este femeia păcătoasă. Iată că Simon nu scrie comentarii, dar gândește în mintea lui. Gândește tot felul de lucruri. Și tocmai de aceea vreau să spun astăzi încă o dată: doar Dumnezeu este cel care dă verdicte. Hristos este cel care până la urmă va da verdictul și în dreptul lui Simon și în dreptul femei. Nu lăsa ultimul capitol pe care l-au citit oamenii despre tine să devină verdictul final asupra vieții tale. Și la un moment dat Iisus se uită la Simon și spune: auzi, Simone, am observat că ești foarte bun la a da verdicte. Te pricep foarte bine la comentarii. Știu că dorința ta ar fi să fiu proroc și să ghicesc, adică să știu și să cunosc gândurile, să cunosc trecutul. Cunosc și trecutul, dar cunosc și gândurile tale. Și Simone, pentru că te știu și pe tine, fariseul, o știu și pe ea păcătoasa, dă-mi voie să-ți spun o mică parabolă, o mică pildă. Și Iisus povestește o pildă foarte scurtă. Îi spune o pildă foarte scurtă despre doi datornici. Unul dintre ei, unul dintre cei doi datornici, era dator cu 500 de lei. Pe vremea respectivă, 500 de lei era salarul pe 2 ani de zile. Să nu ne mai plângem astăzi că salariile sunt mici. Era o sumă mare de bani. 50 de lei era salarul pe 2 luni de zile. Dar, iată, proporția era una destul de mare, între 500 și 50. Și sumele, iată că sunt diferite. Dar, și Iisus nu neagă asta, nu spune că toți suntem egali în ceea ce privește datoriile noastre față de Dumnezeu, dar ceea ce până la urmă egalizează, uniformizează și ne aduce pe toți la același numitor comun este ceea ce spune versetul 42. Un cămătar avea doi datornici, unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50, fiindcă n-aveau cu ce plăti. I-a iertat pe amândoi, fiindcă n-aveau cu ce plăti. Nici unul, nici celălalt nu aveau cu ce plăti. Acum, ca să înțelegi mai bine, gândește-te la următorul episod. Ți s-a întâmplat vreodată să te duci la cumpărături? Te-ai dus cu cardul. Ai pus în coș tot felul de lucruri. Și cumva, așa, pe drum spre casă, te-ai tot gândit: oare am fonduri suficiente sau nu? Te-ai dus și ți-ai scanat cumpărăturile și acum a venit momentul să plătești. Ai scos cardul din buzunar, l-ai apropiat să plătești și în timpul respectiv te-ai tot gândit și te-ai tot rugat și ai spus: Doamne, dă să am fonduri suficiente. Și ai apropiat cardul cu emoții mari și aștepți câteva secunde. Și după câteva secunde îți apare mesajul. Și mesajul ce spune? Fonduri insuficiente. Și te-ai făcut de râs, și te-ai făcut de minune. Și ai zis, și poate că în fața ta este, adică în spatele tău este o coadă mare. Și poate mai și sunt acolo oameni care te salută cu pace. Este extraordinar, m-am făcut de toată minunea. Și ca să te scoți cumva de acolo din fonduri insuficiente, te uiți la doamna care e acolo la caserie și îi spui: mă scuzați, am folosit cardul greșit. Că mai ai tu un card de rezervă. Că ce face românul când nu mai are bani? Schimbă 100 de euro. Și întotdeauna există o rezervă. Și zici: am folosit cardul greșit. Și mai scoți un card de rezervă din buzunar. Dar tu știi că n-ai folosit cardul greșit. Tu știi că de fapt ai fonduri insuficiente. Și Dumnezeu, Domnul Iisus îi spune lui Simon: auzi, Simon, adevărul este că atunci când vorbim despre păcate, cu toții suntem în aceeași situație de fonduri insuficiente din punct de vedere spiritual. Pentru că, Simone, te uiți la femeia aceasta păcătoasă, dar te uiți la ea prin comparație.
Și atunci când îți trăiești credința creștină prin comparație, atunci când îți trăiești mântuirea prin comparație, nu e așa că e ușor. Pentru că tot ceea ce trebuie să se întâmple este următorul lucru. Să găsești pe cineva care să fie mai rău decât tine. Care să aibă datorii mai mari decât tine. De exemplu, dacă, iată că ne apropiem de lunile mai răcoroase ale anului și imaginează-ți că vine iarna din anul 2026 și îți vine prima factură la încălzire și deschizi plicul cu factura, scoți factura afară, te uiți peste factură și vezi că factura este de 800 de lei. Și zici, extraordinar! Ce s-au scumpit toate, ce viață, cât de greu și începi să-ți faci probleme și te simți prost pentru că ai o factură mare la încălzire. Dar apoi te întâlnești cu un prieten și începeți să vorbiți despre economie, despre cât de greu e și prietenul tău îți spune, măi, am primit și eu factura la încălzire. Și tu îl întrebi, și cât e? Cât costă? Și îți spune, 1600 de lei. Și dintr-o dată ți se luminează fața. Și te bucuri, pentru că te uiți la factura ta și te uiți la factura lui și îți dai seama că tu ai o factură mai mică și spui, extraordinar, și factura care te-a enervat înainte și care ți se părea o sumă mare, acum dintr-o dată te simți mai bine prin comparație și zici, nu-i chiar așa de rău, lasă că ne descurcăm cumva. Uite că la toți ni-e greu, uite că la alții le este mai greu, pentru că nu știu cum suntem noi făcuți așa, când vedem că la alții le este mai greu, parcă începi tu să procesezi mai bine necazul tău și durerea ta și fondurile tale insuficiente. Dar Iisus îi spune lui Simon, auzi Simone, problema ta nu este că ai păcătuit mai puțin, problema ta este că te-ai ieftinit. Problema ta este că trăiești credința aceasta într-un mod în care credința nu trebuie trăită prin comparație. Pentru că atunci când sunt fonduri insuficiente, atunci când deschizi aplicația bancară și vezi că pe contul tău, nu doar că ai bani puțin, dar ești pe minus, fie că sunt 50 de lei sau 500 de lei, ai proprire pe conturi. Și tu și celălalt sunteți în executare silită. Problema este că nici unul nu avea cu ce plăti. Și dragilor, atunci când ne uităm la viața noastră spirituală, atunci când ne uităm la păcatele noastre, atunci când ne uităm la modul în care ne trăim viața, să nu trăim prin comparație, pentru că Biblia aduce acest numitor comun când spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea religia măsoară distanța dintre mine și ceilalți, dar Evanghelia îmi arată distanța dintre mine și Dumnezeu. Și asta contează cel mai mult. Distanța dintre tine și Dumnezeu. De aceea, când îți trăiești credința, când îți trăiești viața aceasta cu Dumnezeu, nu o trăi dând verdicte celorlalți. Iisus se apropie de Simon tocmai pentru motivul acesta, ca să îi arate că înaintea lui Dumnezeu și el are probleme bancare spirituale. Și el este falimentar din punct de vedere spiritual, pentru că toți suntem. Aceasta este Evanghelia. Și harul nu înseamnă că Dumnezeu îți face datoria mai ușor de plătit, ci înseamnă că el face pentru tine ceea ce tu nu puteai face. De aceea Hristos nu a băgat păcatele noastre sub preș. De aceea Hristos nu a venit să ne cosmetizeze imaginea noastră spirituală sau imaginea noastră ca biserică sau imaginea ta de bun creștin. Hristos a murit la cruce pentru că pentru păcatul tău trebuia ca cineva să plătească. De aceea pilda aceasta ne duce direct la cruce. La masa lui Simon Iisus vorbește despre plata datoriei, dar la Golgota vedem cine îi poartă cu adevărat costul. Și Iisus spune pilda aceasta special pentru Simon, care era acolo gata să dea verdicte. Și Iisus continuă și spune,
S-a întors spre femeie, versetul 44. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon. Și te aștepta ca Iisus să se întoarcă spre femeie și să vorbească cu cine? Cu femeia, nu-i așa? Dar s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Simone, ai vrut să te compari, nu-i așa? Ai vrut să dai verdicte? Ai vrut să pui etichete? Ai vrut să scoți în mintea ta, deja te-ai comparat și te-ai pus mai sus decât femeia aceasta. Dar dacă vrei să facem o comparație realistă, hai să o facem. Vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Și apă pentru spălat picioarele era un gest atât de obișnuit la acea vreme. Dar Iisus se uită la Simon și spune, n-ai făcut lucrul acesta. Dar zice, ea, nu doar că a făcut asta, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Înțelegi tu, Simon, despre ce vorbim aici? Înțelegi tu că înaintea lui Dumnezeu toți avem datorii? Înțelegi tu, măi Simon, că datoriile noastre poate arată diferit, dar toți avem nevoie înaintea lui Dumnezeu de același har? Zice, vrei să mergem mai departe? Tu nu mi-ai dat sărutare. Simon, m-ai chemat la tine acasă, dar se simte răceala, se simte distanța, se simte că totul este doar așa un formalism. Se simte că totul este pentru imagine, ca tu, fariseul, nu cumva să te faci de rușine. Rușinea asta, atâta predicăm despre rușine, să nu ne facem de rușine, și din cauza ei nu mai vedem omul din fața noastră, ci tu nu mi-ai dat sărutare, zice. Nu mi-ai dat acea îmbrățișare care, potrivit vremii, era ceva normal. Zice, dar ea n-a încetat să-mi sărute picioarele. Simone, vrei să continuăm? Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Când invitai pe cineva la tine acasă, dacă voiai să-l cinstești cu adevărat, să-i arăți că este un oaspete de onoare, luai un de lemn și-l turnai pe capul lui. Spune Iisus, Simone, tu n-ai făcut lucrul acesta, dar ea l-a făcut. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, și observați ce face Iisus aici, nu minimalizează păcatul. Nu spune că nu, păcatul nu este păcat, ci îl recunoaște, spune, da, femeia aceasta este păcătoasă, păcatele ei sunt multe, pe contul ei spiritual, datoria ei este una mare, dar păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Și aici trebuie să fim atenți la următoarea observație, iubirea nu cumpără iertarea, ci iertarea este cea care aprinde iubirea. Iubirea nu cumpără iertarea, ci iertarea este cea care aprinde iubirea până la urmă, pentru că observați ce se întâmplă, femeia aceasta arată o dragoste sinceră față de Hristos. Spre deosebire de Simon fariseul, unde totul este rece, totul este formalism, totul este pentru această imagine, totul este pentru verdict, totul este prin comparație. Femeia aceasta vine, se vulnerabilizează, se deschide în fața Domnului și își varsă oful și își recunoaște păcatul. Dar iată că femeia aceasta cumva, cândva, probabil că l-a auzit pe Domnul, a văzut dragostea Domnului, a văzut că lui Iisus îi pasă de ea și când Iisus se uită la ea, nu se uită ca și Simon, nu se uită cu etichetă, ci se uită ca să o vindece, se uită ca să-i vindece trecutul, se uită ca să-i dea o nouă speranță. De aceea, iată că iubirea nu este rădăcina iertării,
și este rodul ei. Nu suntem iertați pentru că iubim mult. Ajungem să iubim mult când înțelegem că am fost iertați. Și ea cumva, prin credință, a înțeles la un moment dat că a fost iertată. Și din cauza iertării, acum ajunge să iubească din toată inima. Ajunge să trăiască această relație vie cu Domnul. Dragi candidați la botez, botezul nu vă mântuiește. Botezul este rodul iertării, este un semn prin care arătați lumii că îl iubiți pe Domnul. Dar nu trebuie să-l iubiți pe Domnul doar astăzi, ci toată viața, de aici înainte. Pentru că atunci când în mintea ta te uiți la tine și zici, mai, nu sunt un om chiar atât de rău, și începi să-ți micșorezi datoria, începi să dai la o parte harul lui Dumnezeu. Harul nu spune că păcatul este neimportant, ci harul este cel care rupe puterea de a-ți conduce viața. Harul recunoaște păcatul, dar tot harul este cel care îți dă un nou viitor. De aceea Hristos continuă aici și spune, i-a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Iată că mântuirea noastră nu este pe baza faptelor noastre. Hristos nu se uită la ea și spune, lacrimile te-au mântuit. Mirul pe care l-ai adus, parfumul te-a mântuit. Nu se uită la ea și spune, gestul care l-ai făcut pentru mine te-a mântuit, ci credința ta te-a mântuit. Și dragilor, fiecare dintre noi, acesta este adevărul, înaintea lui Dumnezeu avem o datorie pe care noi nu puteam să o plătim. Doar Domnul poate plăti datoria noastră, de aceea Hristos s-a dus la Golgota și acolo a plătit pentru păcatele noastre. A plătit pentru păcatele noastre prezente, trecute și viitoare. Și dacă îți pui toată încrederea în Domnul, păcatele tale sunt iertate. Și din momentul acela tu începi să trăiești cu Dumnezeu. Nu o viață perfectă. Nici voi nu veți fi perfecți. Nici alții care au făcut botezul în urmă cu 10 ani nu sunt perfecți. Dar din acel moment, dragostea ta pentru Dumnezeu devine una reală și este rodul acesta al credinței, al nașterii din nou. Și de aceea, când te întorci la Domnul în felul acesta, Biblia spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Simon, fariseul? Nici viața, nici moartea, nici puterile de acum, nici cele viitoare. Pentru că Hristos este cel care îți iartă păcatul. Hristos este cel care îți dă o nouă șansă și îți dă un nou viitor. Slavă Domnului pentru asta. De aceea pacea adevărată vine doar de la El. Pacea nu vine din faptul că trecutul tău nu mai este adevărat. Nu trecutul rămâne trecut, dar vine din faptul că trecutul tău nu mai este stăpânul tău. Și exact asta face Domnul cu femeia aceasta păcătoasă. O iartă, îi dă un nou viitor, îi dă o nouă șansă. Ce minunat este Dumnezeu! Ce minunat este Domnul nostru când face lucrul acesta! Pentru că Dumnezeu poate să ia întotdeauna orice trecut, orice durere. Și chiar dacă uneori durerea este atât de grea încât nu înțelegi, încât ai întrebări, încât nu știi ce să faci cu ea, de acolo, din durere, Dumnezeu poate să scoată ceva bun. Săptămâna aceasta a fost atât de grea, atât de epuizantă, atât de obositoare, cu întrebări fără răspuns. Pentru că ne-am despărțit de un prieten, de un frate, în viața căruia noi am văzut o dragoste și pentru Domnul și pentru cei din jurul nostru. Și nu înțelegem. Și ne doare. Și nu avem răspuns. Și nu dăm verdicte. Dar inimile noastre rămân sfâșiate de această durere. Și nu vreau să încercăm să explicăm ceea ce nu putem explica. Săptămâna aceasta
joi seara am avut un mesaj special legat de situația aceasta. Îl puteți găsi pe YouTube-ul bisericii noastre. Am spus acolo ceea ce aveam de spus legat de această situație. Însă ieri dimineață, de fapt, dați-mi voie să dau puțin timpul înapoi. Joi, pe la miază, înainte de priveghi, am mers într-o scurtă vizită la familia lui Denis. Era Svetlana, mama lui Denis. Erau cele două surori, Dasha, Adelina. Și era și bunica. Și mai erau câțiva prieteni din biserică. Și împreună ne-am încurajat, am povestit, ne-am rugat. Dar era atât de multă durere în acea încăpere. Și am încercat să am câteva cuvinte de încurajare pentru Svetlana, pentru Dasha, pentru Adelina. Și la un moment dat eram acolo și o vedeam pe bunica Tamara. Ea este vorbitoare de limbă rusă. Și aș fi vrut să-i spun și ei câteva cuvinte. Luni dimineața, femeia aceasta a trăit o durere cumplit de mare. Ea s-a dus să-i ducă de mâncare nepotului, lui Denis. Și ea a fost cea care l-a găsit pe Denis în situația aceasta atât de tragică. Și aș fi vrut să-i spun câteva cuvinte, dar m-am dus și am dat o îmbrățișare. Și am simțit durerea pe care o poartă în suflet, în inimă. Și doar Domnul știe ce este în inima și în sufletul ei. Și n-am putut povesti prea multe. A fost sela, a fost tăcere. Și câteodată tăcerea este bună. Și câteodată tăcerea este folositoare. Dar ieri dimineață m-a sunat Svetlana. Am mai avut ieri o scurtă întâlnire cu familia. Și printre altele, Svetlana mi-a spus următorul lucru. Cristi, mama mea, bunica lui Denis, bunica Tamara. În urmă cu mulți ani, a înțeles credința aceasta mântuitoare și a decis să-L urmeze pe Domnul. Dar niciodată nu a luat această hotărâre să facă botezul și să-L urmeze pe Domnul în apa botezului. Săptămâna aceasta în mijlocul durerii, săptămâna aceasta în mijlocul suferinței, săptămâna aceasta tragică, a decis că își dorește din toată inima să facă și pasul acesta al botezului. Și Cristi, te întreb dacă e prea târziu ca mâine bunica lui Denis să fie și ea acolo în apa botezului. I-a spus, nu este prea târziu. Este la fix. Și astăzi ea este cel de-al 18-lea candidat la botez. Acestea fiind spuse, nu zic, nu explicăm tragedia prin prisma acestei întâmplări. Dumnezeu nu aprobă întunericul, dar întunericul nu-i poate opri lumina. El nu minimalizează durerea, dar durerea nu-i poate lega mâinile. El nu ne cere să spunem ceea ce s-a întâmplat a fost bine, dar ne arată că ceea ce s-a întâmplat nu are puterea să oprească chiar un bine care se reiasă din răul acesta. Ceea ce s-a întâmplat a fost rău, atât de rău, dar nu poate opri dragostea unui om pentru Dumnezeu. De aceea astăzi suntem aici și poate unii sunteți așa în situația lui Simon, te uiți în jurul tău, poate nu scrii comentarii, poate nu stai de vorbă cu oameni, dar în mintea ta ești atât de ispitit să dai verdicte, să te uiți la datoria altuia și să crezi că tu n-ai niciun fel de datorie, să crezi că tu nu ai niciun fel de păcat înaintea lui Dumnezeu. Greșești dacă crezi asta. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar astăzi
Poate ești aici, te uiți la păcatele tale, la trecutul tău, care este încărcat, care este mult, care sunt așa de multe lucruri care s-au adunat peste sufletul tău. Hristos, ceea ce îți spune astăzi, uită-te înspre cruce, plin de credință. Credința ta te poate mântui. Încrederea ta, nu în tine, nu în abilitățile tale, ci încrederea ta de neclintit în Hristos, poate să facă din tine o făptură nouă, chiar aici, chiar acum, chiar astăzi, în aceste momente. Haideți să venim înaintea Domnului în rugăciune. Tată din cer, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul care s-a uitat înspre noi datornicii. Îți mulțumesc că nu ne-ai lăsat în falimentul nostru spiritual. Îți mulțumesc, Doamne, că deși de atâtea ori am ajuns pe minus, de atâtea ori ne-a fost atât de greu, păcatele, Doamne, au fost atât de multe, trecutul atât de încărcat, deciziile noastre, Doamne, au fost atât de proaste, greșelile au fost atât de multe, îți mulțumesc că nu ai oprit harul Tău față de noi și îți mulțumesc că nu-L oprești nici astăzi. Doamne, astăzi, în această zi în care sărbătoarea se amestecă cu durerea, în această zi în care întrebările au rămas fără răspuns, în această zi, Doamne, în care ne uităm în jurul nostru și de multe ori nu înțelegem, Tu ești Hristosul care se apropie de noi, atât de plin de iubire, într-un mod atât de frumos, atât de tainic, atât de liniștit. Ești Cel care iartă păcatele. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cei care astăzi te vor mărturisi în apa botezului. Îți mulțumesc pentru cei tineri și îți mulțumesc și pentru cei în vârstă. Mă rog în special, Doamne, pentru bunica lui Denis. Doar Tu știi ce este în sufletul ei, Doamne. Te rog așa de mult să aduci pacea care întrece orice pricepere. Doamne, acel du-te în pace care L-ai spus femei păcătoase, spune-L în dreptul fiecăruia dintre noi. Acele cuvinte pline de iubire și de dragoste pe care Le-ai rostit cu atâta tandrețe. Te rog așa de mult să Le rostești în dreptul inimilor frânte astăzi, pentru oameni care sunt aici și sunt încărcați de păcate. Doamne, în acest amestec de bucurie și tristețe, în acest amestec de sărbătoare și durere, te rog așa de mult să naști din nou. Te rog să pronunți iertare în dreptul multora. Și, Doamne, știu că Tu poți să faci lucrul acesta. Te rog să aduci mângâiere, Doamne, acolo unde este nevoie de mângâiere. Și te rog să lași ca sărbătoarea aceasta să fie o sărbătoare a transformării pentru mulți oameni. Amin.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 septembrie. În 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească. În 1841 s-a născut Antonín Dvořák, compozitor ceh. În 1850 a apărut la Paris revista România Viitoare, editată de revoluționarii români pașoptiști exilați în Franța. În 1866 s-a născut George Coșbuc, poet, membru al Academiei Române. În 1949 a murit Richard Strauss, compozitor și dirijor german, reprezentant al postromantismului. În 1954, americanul Jones Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. Iar în anul 2004 a murit Dan Spătaru, unul dintre cei mai iubiți artiști ai României, cântăreț, compozitor și actor. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Întruparea credinței, scrisă de Tim Murray. Credem că atunci când ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, pe umerii noștri cade responsabilitatea de a face partea noastră pentru ca această rugăciune să devină realitate. Un ucenic este un creștin, nu versiunea de elită a creștinului, nu un creștin mai matur decât creștinul obișnuit sau unul care a parcurs un anumit program de formare spirituală. Un ucenic este omul care s-a încrezut în Hristos pentru a fi mântuit și, în consecință, s-a înrolat ca ucenic al său, învățând cum să trăiască și cum să se asemene tot mai mult cu el. Ucenicia este viața creștină. Scopul vieții creștine este să fim ca Isus. Deci vă recomandăm cartea Întruparea credinței, scrisă de Tim Murray, apărută la editura Noua Speranță.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Mesajul contează, nu mesagerul. Cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Ioan 13:20. Dacă ești înțelept, te vei concentra asupra mesajului și nu asupra mesagerului. Dar nu ar trebui ca liderii să fie un bun exemplu? Nu ar trebui ca ei să se ridice la un standard mai înalt? Ba da, cei cărora li se încredințează o responsabilitate mare experimentează o corectare și mai mare. Dar Dumnezeu face lucrul acesta, nu tu. Deși regele Saul a încercat în mod repetat să-l ucidă pe David, David și-a dat seama că Dumnezeu l-a ales pe Saul. Când i s-a ivit cea mai bună ocazie să ia viața lui Saul, David a spus: „Să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului.” Poate ți se pare șocant. Dumnezeu nu are mesageri perfecți, așa că îi folosește pe cei pe care îi are. Și unii dintre ei încă se mai zbat în anumite domenii, dar ei sunt modelați chiar în timp ce trimit mesajul pe care Dumnezeu dorește să-l asculți. Un cuvânt perfect rostit de pe buze imperfecte. Așa lucrează Dumnezeu. Samuel a condus poporul Israel timp de 40 de ani. Acesta l-a uns chiar pe David să fie rege, deși proprii săi copii o luaseră pe căi lăturalnice. David, pe care Dumnezeu l-a numit un om după inima lui, a comis adulter și și-a șters urmele prin crimă. Totuși, Biblia ne spune: a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Capitolul întunecat al negării din viața lui Petru nu l-a împiedicat să câștige mulțimi de oameni pentru Hristos. Așadar, când un lider se dovedește a fi nedesăvârșit, ce ar trebui să facem? În primul rând, să învățăm din propriile lui greșeli, apoi să ne rugăm pentru el. La urma urmelor, dacă în casa lui Dumnezeu nu găsim milă, unde să o găsim? Apoi să continuăm să ascultăm mesajul lui, căci Domnul Iisus a spus: cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Ioan 13:20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15. Radio Armonia.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Cum știu dacă un prieten este bun sau nu pentru mine?
1: Acum ești o persoană drăguță, calmă, ascultătoare, responsabilă, de-a dreptul angelică. Să presupunem însă că începi să ieși cu cineva care te influențează să fii obraznic acasă și nepăsător la școală. Când se întâmplă astfel de lucruri, ai grijă. Prietenii de acest gen nu sunt buni pentru tine, indiferent de cât de bine vă distrați împreună. Ei au o influență negativă asupra ta, așa că nu trebuie să fii atât de apropiat de aceștia. Asta nu înseamnă însă că nu poți fi prieten cu o persoană mai necioplită sau cu cineva care dă tot timpul de necaz. Atâta timp cât ai o influență bună asupra unor astfel de oameni, poți să te împrietenești și cu astfel de oameni. Dar când cineva te influențează negativ, Biblia spune să te îndepărtezi de acea persoană. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 2 la 5, se spune: căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Fii cinstit când îți analizezi prieteniile. Dacă vezi că un prieten te influențează negativ, renunță și limitează-te să fiți doar prieteni obișnuiți.
0: Cum pot să-i dau de înțeles unui băiat că îmi place, fără să mă fac de tot râsul?
2: Se spune în 1 Petru 3 cu versetele 3 și 4 în felul următor: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Din aceste versete desprindem trei reguli. În primul rând, încearcă să arăți bine. Vrei să-ți pui în valoare frumusețea interioară, dar nu o neglija nici pe cea exterioară. Aranjarea părului sau un anumit stil de haine pot să te facă frumoasă, așa că folosește-te de acestea fără să exagerezi. Și fii atentă cu ce te îmbraci, fă în așa fel încât să atragi atenția asupra chipului, nu asupra podoabelor. În al doilea rând, reflectă-ți frumusețea lăuntrică. Poți face acest lucru prin gesturi care să ilustreze politețea, blândețea, grija, aprecierea și așa mai departe. Băieții pot respecta o persoană pe care nu o iubesc, dar nu vor iubi niciodată o fată pe care nu o respectă. Cea mai bună cale de a-i câștiga atenția este de a alega o relație de prietenie cu el.

0: mai vreau să fac nimic. Mi-e prea teamă că o să dau în bară. De ce mi-e așa de frică de eșec?
1: Lumea în care trăim ne-a îmbătat cu o minciună. Am ajuns să credem că prețuirea noastră vine din ceea ce facem și nu din ceea ce suntem. Și asta începe adesea de acasă. Cunoști sentimentul când le arăți părinților notele de la școală, iar aceștia, în loc să te laude pentru cei 5 de 10, încep să te sâcâie pentru un 8? Sau comentează ceva de genul, de ce nu poți să fii ca sora ta mai mare? Ea niciodată nu... Și astfel tragi concluzia că, dacă vrei să fii acceptat, trebuie să reușești să faci ceva. Cel mai bun lucru atunci când ești creștin este că nu trebuie să reușești să faci ceva ca să fii acceptat. Hristos a făcut deja un lucru extraordinar pentru tine. S-a coborât pe pământ și a dus o viață fără cusur timp de 33 de ani. Iisus te-a eliberat de păcate și ți-a dat în dar neprihănirea Lui. Se spune în 2 Corinteni 5:21: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Când Dumnezeu te privește acum, El vede o imagine desăvârșită. Nu contează dacă dăm greș, Dumnezeu nu te respinge. El te acceptă necondiționat. Mergi pe drumul tău în credință și folosește-ți la maximum potențialul. Nu vei afla niciodată de ce ești în stare să realizezi până nu încerci.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

privește dincolo de față. 1. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani, capitolul 8, cu versetul 28. Am avut nevoie de mulți ani pentru ca într-un final să înțeleg Romani 8:28 în sens practic. Ce m-a ajutat cel mai mult să înțeleg acest verset au fost experiențele mele ca soție de pastor. Această lucrare nu se face pe pat de trandafiri. Deși sunt și trandafiri frumoși în lucrare, nu există trandafiri fără spini. Îmi place mult lucrarea, chiar o iubesc. Cred că este cel mai nobil lucru pe care l-ar putea face omul în viață. Nu îmi place nimic mai mult decât să lucrez pentru Iisus. Astfel că atunci când am devenit soție de pastor, după aproape 7 ani de prietenie, am avut certitudinea că asta îmi doream și am simțit că sunt pregătită pentru această călătorie. Cu ochii minții puteam vedea fericire și o viață plină de strălucire și părtășie. Dar vai, m-am trezit descoperind că lucrarea nu era deloc ce credeam eu. Era grea, solitară și uneori rece. Nu vreau să mă înțelegi greșit, căci sunt și bucurii. Dar pentru acest devoțional am ales să împărtășesc un fragment din călătoria mea cu speranța că îi va fi de ajutor cuiva. Bisericile în care am avut privilegiul să slujesc ca soție de pastor păreau să aibă propriile standarde despre cine și cum ar trebui să fie o soție de pastor, cum ar trebui să se poarte și cum să se îmbrace. Printre cerințele lor era și faptul că soția pastorului trebuia să fie solistă, bună vorbitoare în public, muziciană, fire extrovertită și neapărat să aibă copii bine educați. Am încercat să le fac pe plac. Pentru mine era important succesul soțului. Dar oare eu eram fericită făcând toate aceste lucruri? Fără îndoială că nu. Am fost obligată să port pălării pe care le uram, însă am făcut-o de dragul lucrării, dar sacrificiile păreau interminabile. Da, lucrarea avea mulți pini. Dar cine este cu adevărat soția pastorului? Eu o văd la fel ca pe orice altă femeie din biserică, cu aceeași nevoie de a fi mântuită. Soția pastorului nu este magician sau superfemeie. Este o ființă care îl iubește pe Dumnezeu suficient încât să se sacrifice pentru lucrarea de salvare de suflete. Dar știi ce am descoperit? Și ea este om. Ceea ce înseamnă că și ea se poate îmbolnăvi, poate fi tristă, supărată și fericită. Mulți membri ai bisericii par să nu o vadă așa. Uneori mă întreb dacă nu cumva și noi, soțiile de pastor, îi ducem pe ceilalți în eroare, făcându-i să creadă că suntem eroine. Adevărul este că și noi suntem doar niște vase sparte, care își doresc să fie pregătite pentru casa olarului și pentru a fi folosite de el.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Aici, Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani ascultătorilor care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Domnul să vă ajute să mergeți tot înainte pe drumul credinței spre țara promisă. Nu vă descurajați, chiar de treceți prin încercări. Prin Iisus Hristos veți birui. Vă oferim ca încurajare melodia Nu e nimic prea mult cu Rebecca Popet. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

0: spre bine. Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați potrivit cu planul Său. Romani 8:28. Când fereastra aceea s-a fărâmițat în 7 miliarde de cioburi, un ciob mi s-a înțepenit în inimă. Și poate că un ciob e tot ceea ce avem vreodată? Nu era neapărat vorba despre băiatul nostru fermier, care a întors tractorul prea din scurt sau a dat cu spatele direct înspre delul de pământ, și nici măcar despre fereastra tractorului care a zburat peste tot pe el, în cabina tractorului în curte. Era vorba despre felul în care s-a întors cu spatele pentru a ascunde acea curgere înțepătoare și umedă a ochilor, el fiind mai zdrobit decât orice fereastră. Își scutură haina, apoi lacrimile, iar apoi întoarse din nou tractorul spre câmp pentru a-l umple cu următoarea încărcătură de grâu. Oare știa el că atunci când continuăm să luptăm, chiar zdrobiți fiind, de fapt primim restaurare deplină pe măsură ce înaintăm? Când fermierul se uită din combină spre fiul său, dă încet din cap și băiatul fermierului își întoarce privirea în altă parte. Să fie prea dureros să înfruntăm dragostea fără ocolișuri atunci când ne este rușine? Mă urc încet în cabina combinei și mă așez lângă fermier. Fermierul apasă butoanele și melcul combinei începe să descarce în remorca băiatului de fermier. Ce ne facem? Vocea mea de-abia se aude în urletul combinei. Mâinile mi se foiesc în poală. El simte cuvintele mele mai degrabă decât le aude. Știe că nu mă refer la fereastră. Nu pot privi dincolo de imaginea fiului meu aplecat peste acel volan de tractor. Tu știi cum stau lucrurile, Anne. Fermierul privește spre remorca pe care o trage fiul nostru. De unde suntem noi, nu putem vedea dacă ceva e bun sau rău. Tot ce putem vedea este că Dumnezeu e suferan și întotdeauna bun, lucrând în toate spre bine. Grâul s-a plecat în fața combinei. Fereastra s-a făcut țândăr, iar cabina e îndoită. Și bineînțeles, el este zdruncinat. Și apoi se mai adaugă costurile. Dar știm noi oare dacă toate astea sunt lucruri rele? Își concentrează privirea asupra grâului ce stă întins în fața combinei. Ți-amintești povestea pe care mi-ai spus-o cu câțiva ani în urmă, cea a calului alb? Eu cred că aceasta e o altă perioadă a calului alb. Am pus-o pe hârtie când am auzit-o pentru prima dată de la Max Lucado, o poveste veche provenind din America de Sud. Ce îmi aminteam din ea este că în padocurile unui om în vârstă a apărut un armăsar alb și toți sătenii l-au felicitat pentru norocul ce s-a abătut asupra lui. Când într-una din zile calul a dispărut din grajd, orășenii au fost convinși că este un blestem. Bătrânul nu a spus decât: dacă este un blestem sau o binecuvântare, nu pot să spun încă. Ce vedem acum este doar o frântură. Cine poate ști ce va urma? Acest om trăia supunându-se doar voii lui Dumnezeu. Nu pot vedea cum vede el. Când calul s-a întors după 2 săptămâni împreună cu o duzină de alți cai, orășenii au spus că e o binecuvântare, dar bătrânul a răspuns doar: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voia sa. Când unicul fiu al bărbatului a căzut de pe armăsarul alb și și-a rupt ambele picioare, orașul a deplâns blestemul calului alb. Dar bătrânul a spus numai că toate sunt așa cum el voiește și eu îi mulțumesc pentru voia lui. Când au fost recrutați pentru război toți tinerii, cu excepția fiului său cu picioare rupte, oamenii au lăudat iar calul alb. Dar bătrânul a spus: noi vedem doar o fărâmă din întreg. Nimeni nu e suficient de înțelept pentru a ști tot. Doar Dumnezeu știe. Noi nu putem vedea cum poate fi răul bun. Dumnezeu e suveran și El e bun. Și El lucrează toate spre bine. Nu ne-a fost spusă de la început minciuna că noi putem cunoaște? Satana ne-a săsăit în urechi că vom cunoaște binele și răul, că vom vedea cu adevărat. Dar tatăl minciunilor ne-a amăgit. Deși am mâncat din acel pom, nu am devenit ca Dumnezeu. Nu am avea nicio cunoștință dacă nu ar fi Dumnezeu. Lentilele inimii noastre nu sunt omnisciente. Noi trebuie să ne concentrăm doar asupra Lui, să vedem prin credință cuvântul Său și să ascultăm pe deplin. Din asta este alcătuit îmbelșugatul pom al vieții. Fermierul încetinește înspre capătul ogorului, oprește melcul combinei și băiatul fermierului dă din cap în direcția tatălui său prin fereastra ce s-a spart. Dar cine suntem noi să vedem? Fiul trage remorca plină pentru a o descărca la containerul cu cereale. Da, este vremea calului alb. Fermierul se întoarce în capătul terenului nearat, intră iarăși pe ogor și privește în direcția băiatului său ce se îndreaptă spre containerul cu cereale. Azi a venit pe câmp un băiețel, dar cred că ducem acasă un bărbat. Dumnezeu lucrează spre bine. Întind brațul și mi-așez mâna pe genunchiul său. Tot ceea ce putem vedea este Hristos și în El toate se transformă în har îmbelșugat. În oglinda retrovizoare a combinei pot să văd doar ce vedem mereu. O fărâmă din întreg, fluturând în urma noastră într-o adiere a vântului. Întrebări pentru reflecție. În ce fel s-ar schimba ceea ce percepi ca fiind zdrobire în jurul tău dacă te-ai gândi că e doar o frântură din întreg și că Dumnezeu lucrează prin ea în vederea binelui din belșug? Cum ar fi dacă răspunsul tău la evenimentele de azi ar fi gândirea de tip cal alb? Toate se petrec așa cum El voiește și îi mulțumesc pentru voia Lui. Ai îndrăzni să experimentezi o îndestulare din pacea, bucuria și bunătatea Sa?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: privește-ți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

ispita. În apropierea liniei ferate, în cartierul Nicolina din Iași, era o casă micuță înconjurată de flori și meri. Acesta era căminul verișoarei mele Cornelia, pe care o alesesem să fie solista corului de copii. Locuia împreună cu părinții, două surori și un frate. Casa era sărăcăcioasă, cu pământ pe jos și, în mijlocul bucătăriei, se afla o sobă de lemne unde se pregătea mâncarea. Însă Corneliei îi plăcea acolo. Îi plăcea mai ales șuieratul trenurilor care treceau și cântecul cocoșilor din curte. Împlinise 14 ani și, când zâmbea, obrajii presărați cu câțiva pistrui făceau gropițe. Părul îi era undulat, castaniu deschis, iar ochii mari, albaștri. Avea o voce minunată pe care o dăruise lui Dumnezeu încă de la 7 ani. Corul de copii se mândrea cu ea și era cunoscut în multe biserici din România. Însă vocea ei frumoasă stârni gelozia postului de televiziune și a Partidului Comunist din localitate. Într-o zi, Cornelia fu convocată în sala de conferințe a școlii. Acolo o așteptau trei bărbați și două femei așezați în jurul unei mese lungi, acoperită cu o pânză roșie. Când Cornelia a intrat în sală, cei de la masă s-au ridicat și i-au strâns mâna. Sunt președintele postului de televiziune, a spus un bărbat gras îmbrăcat cu un costum elegant. Ia loc! Am auzit că ai o voce minunată, ca de catifea, dar și puternică ca un șuvoi de cascadă. Am venit să-ți facem o propunere. Ce ai zice să cânți la televiziunea națională? Oh, sună minunat! Se lumină fața Corneliei. Îți vom plăti fiecare apariție, adăugă doamna de lângă ea, și vei fi privită și ascultată la orele de maximă audiență în fiecare duminică. Ce spui? Te vom duce peste tot numai cu taxiul, clipi cu înțeles un alt bărbat. Asta înseamnă ca automat să nu mai cânți pentru Dumnezeu în Biserica Baptistă. Dar ce voi cânta? Întrebă temătoare Cornelia. Vei cânta muzică folk, răspunse omul de televiziune. Sună interesant, răspunse Cornelia mușcându-și buzele. Dacă vei coopera, spuse și președinta organizației de pionieri, vei avea ocazia să mergi în străinătate, în turnee și vei participa la concursuri internaționale. Președinta organizației de pionieri era îmbrăcată ca și Cornelia în uniformă de pionier, bluză albă, fustă plisată, albastră, cravată roșie și nelipsita insignă comunistă. Mi-ar plăcea să merg în străinătate, a spus Cornelia. Trebuie să ne dai răspunsul într-o săptămână, adăugă președintele televiziunii. Este bine așa? Da, bineînțeles. În acea zi, ca niciodată, toți profesorii au fost foarte drăguți cu Cornelia. Bună ziua, Cornelia! O salută profesorul de matematică. Ce mai faci? Bine, mulțumesc, spuse ea roșind. De obicei nici nu mă bagă în seamă. Cornelia, vreau să te invit la o prăjitură. S-a apropiat de ea și președintele organizației de pionieri din clasă. Mulțumesc! Ce se petrece oare? E prima dată când îmi vorbește. În acea zi, Cornelia plecă acasă îngândurată. Ce să fac? O întrebă pe mama sa. Ei bine, am fi mândri să te vedem la televizor, i-a spus mama. Cred că cei de acolo te doresc foarte mult. Dar cine va rămâne solistă la corul de copii? Întrebă Cornelia. Sora ta, Miceta, are și ea o voce bună, răspunse tatăl ei. Poate să rămână ea în locul tău. În acea noapte, Cornelia nu a dormit deloc. Ce să fac? Ce vor spune copiii dacă voi pleca din cor? Ei se roagă pentru mine de ani de zile și Teodor a investit atâta timp ca să-mi pregătească vocea. Dar ce va spune Genoveva, care a compus părți speciale de solo doar pentru mine? Următoarea duminică a plecat la repetiția de cor mai devreme. Trebuia să vorbească cu mine. Sunt așa bucuroasă că te întâlnesc înainte de a începe repetiția. Vreau să vorbesc cu tine. Ascultă, tu-l știi pe fratele meu mai mare, Dionisie. Mi-a făcut recent o vizită, în secret. El este profesor de engleză, am spus în șoaptă. A pus să dea declarații precum că nu va avea de-a face niciodată cu biserica. Numai așa poate primi un serviciu de profesor. Oricum, mi-a spus că a participat la o conferință regională la care au fost prezenți sute de profesori din toată Moldova.
Ascultă cu atenție, îți spun doar ție. Prim-secretarul de partid pe județ a vorbit pe larg despre corul nostru de copii. Corul nostru? De ce? A întrebat uimită Cornelia. Au ascultat chiar și o casetă cu cântările Doamne, ție harfa mea ți va cânta și Azi Domnul este păstorul meu, în care tu, bineînțeles, cânti solo. Și? Întrebă Cornelia foarte curioasă. Ei bine, prim-secretarul a început să certe toți profesorii pentru că niciuna din școlile lor nu are un cor așa de frumos. El a mai spus, este inacceptabil ca un cor de copii al unei biserici să cânte mai bine decât corurile de copii ale televiziunii. Dar e minunat, spuse Cornelia zâmbind. Ce altceva a mai spus? Sper că nu mă aude nimeni. Președintele a precizat că profesorii trebuie să se intereseze cum decurg repetițiile noastre, să vadă cum procedează această Genoveva și să facă și ei la fel. Cum îi alege? Le dă bomboane? Vezi tu, ei nu știu nimic despre Duhul lui Dumnezeu. Și a mai spus că va încerca să te fure de la cor. Așa că ai grijă și nu uita că ți-ai dăruit lui Dumnezeu vocea încă de la 7 ani. O, Genoveva! De aceea am și venit mai devreme. Vreau ca tu și copiii, împreună, să vă rugați pentru mine. Am fost ispitită, în special de călătorii în străinătate. Este visul vieții mele. Au venit și alți copii și repede le-am spus de cererea de rugăciune a Corneliei. Mai ții minte când am mers în excursie la București? Întrebă Mirela, fata de lângă Cornelia. Am cântat în biserici, am fost cazați la seminarul baptist și doamna bărbătei a fost o gazdă atât de bună. A gătit pentru noi toți 40 din banii ei. Îmi amintesc că ți-a dat o cutie de bomboane de ciocolată, ceva special. Da, îmi amintesc, răspunse Cornelia îngândurată. Atunci am dormit cu toții pe saltele în sala aceea mare și ne-am bătut cu perne. A fost tare frumos. Atunci a fost și ziua mea de naștere, iar cei din biserica de pe strada Popa Rosu mi-au dăruit o păpușă aproape cât mine de mare. Încă mai am păpușa în camera mea. Este singura păpușă pe care am avut-o vreodată. La aceste cuvinte, ochii i s-au umplut de lacrimi. O năpădeau alte și alte amintiri. Când aveam 7 ani, i-am dăruit vocea mea lui Dumnezeu și i-am promis să-i cânt numai lui. Mi-am reînnoit mereu promisiunea în rugăciune în fața corului de copii. Cum pot uita asta? Au trecut încă câteva zile. Timpul a venit din nou ca Cornelia să fie chemată în sala de conferință a școlii. Ea a fost întâmpinată la fel de amabil ca întâia dată. S-a așezat pe același loc, emoționată, dar sigură de hotărârea luată. Bună ziua, Cornelia! O salutare aceiași oameni, afișând zâmbete largi. Ei bine, ce a hotărât micuța noastră solistă? Întrebă omul de la televiziune. Ei bine, încă de când eram mică, mi-am dăruit vocea lui Dumnezeu. Nu pot să o iau înapoi. Vreau să cânt în corul copiilor. 5 perechi de ochi o priveau țintă, nevenindu-le să-și creadă urechilor. Erau șocați. Zâmbetele dispăruseră. Însă Cornelia știa că Dumnezeu îi zâmbește și, indiferent de urmări, era tot ceea ce conta cu adevărat.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 septembrie. În 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească. În 1841 s-a născut Antonín Dvořák, compozitor ceh. În 1850 a apărut la Paris revista România Viitoare, editată de revoluționarii români pașoptiști exilați în Franța. În 1866 s-a născut George Coșbuc, poet, membru al Academiei Române. În 1949 a murit Richard Strauss, compozitor și dirijor german, reprezentant al postromantismului. În 1954, americanul Jones Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. Iar în anul 2004 a murit Dan Spătaru, unul dintre cei mai iubiți artiști ai României, cântăreț, compozitor și actor. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

căzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 17. De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Lazar Gog. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

continuăm seminariile noastre în Apocalipsa. Suntem la partea a treia învățăturii despre mileniu. Asta se intitulează Mileniul, Templul și Închinarea în Mileniu. Deci Mileniul, Templul și Închinarea în Mileniu. Iar textul de bază pe care îl vom folosi este în Ezechiel, capitolul 45, versetele 1 la 8. Ezechiel 45, de la 1 la 8. Să ascultăm acest pasaj biblic. Când veți împărți țara ca moștenire prin sorți, să ridicați ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din țară, lungă de 25.000 de coți și lată de 10.000, aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. Din bucata aceasta veți lua pentru sfântul locaș 500 de coți în lung și 500 de coți în lat, în patru laturi și 50 de coți ca loc slobo de jur împrejur. Din această întindere să măsori o bucată lungă de 25.000 și lată de 10.000 pentru sfântul locaș, pentru locul preasfânt. Aceasta este partea sfântă din țară. Ea va fi a preoților care fac slujba în sfântul lăcaș, care se apropie de Domnul ca să-L slujească. Acolo vor fi casele lor și aceasta va fi un loc sfânt pentru locașul cel sfânt. Leviților care slujesc în casă să le se dea în stăpânire un ținut de 25.000 de coți în lung și 10.000 în lat, pentru cetățile în care vor locui împreună cu 20 de odăi. Să dați și cetății o moșie de 5.000 de coți în lat și 25.000 de lung, lângă partea cea sfântă luată pentru sfântul locaș. Aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. Pentru domnitor, adică pentru David, veți deosebi un loc lângă cele două laturi ale părții sfinte și ale moșiei cetății, de-a lungul părții sfinte și de-a lungul moșiei cetății, la apus de partea de apus și la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părți, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit. Acesta va fi pământul lui, moșia lui în Israel, și domnitorii mei nu vor mai asupri poporul meu, ci vor împărți casei lui Israel, cealaltă parte a țării, după semințiile ei. Amin. Probabil că citind pasajul acesta, ascultându-l astăzi, nu face mult sens pentru dumneavoastră, înțelegere multă ca să poți să intri în tainele Sfintelor Scripturii. În câteva minute, cu ajutorul Domnului, am să vă decodific ce vorbește Ezechiel legat de templul milenar, legat de Ierusalimul din timpul mileniului. Introductiv însă, în această seară, aici la Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră, cei de la internet, introductiv vreau să spun că odată cu a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum am putut să vedem deja în lecțiunile precedente, în seminariile anterioare, Țara Sfântă Israel va cunoaște o schimbare topografică fundamentală. Un mare cutremur de pământ va face ca tot Orientul Mijlociu și, de fapt, toată lumea să-și schimbe forma pe care o are acum. Insulele se vor muta de la locul lor, așa spune Sfânta Scriptură, vor fugi. Iar în ce privește Țara Sfântă Israel, Ierusalimul, acolo se va întâmpla ceva aparte. Dumnezeu va face ca prin cutremurul acela, prin puterea lui supranaturală, să împingă din pământ, să se ridice un munte care, Biblia spune, va fi cel mai înalt munte. Și am să vă vorbesc despre el. Și pe vârful acestui munte va fi un platou special. Datele pe care le-am citit astăzi sunt legătură cu acest platou. Platou pe care va fi așezat Ierusalimul din timpul mileniului și cel de-al patrulea templu. Deci, haideți să ne uităm în cuvântul Domnului la lucruri adânci, lucruri interesante, care fac mai de înțeles învățătura despre mileniu. Repet un adevăr și poate că o voi spune și data viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, pentru că vom continua și un al patrulea serial din această învățătură despre mileniu. Învățătura despre mileniu este deopotrivă în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Vechiul Testament avem date
cu deamănuntul despre împărăția de 1000 de ani în mari profeții, Isaia, în Ieremia, în Ezechiel și mai ales aici în Ezechiel, de la capitolul 40 la 48, este învățătură numai despre mileniu, despre Ierusalimul în timpul mileniului, despre templul milenar, despre închinare în mileniu. Deci avem învățătură fundamentală despre împărăția lui Dumnezeu, cu singurul inconvenient pentru noi, cei de astăzi, că în Vechiul Testament împărăția lui Dumnezeu nu are dimensiune în timp, nu spune cât durează. Pentru ca apoi în Noul Testament, în Apocalipsa capitolul 20, să ni se spune că această împărăție milenară, această împărăție a lui Dumnezeu va avea 1000 de ani, de aceea se numește împărăția milenară. Și lucrurile despre care vorbim în aceste seminarii privesc acea perioadă de timp. Primul lucru la care ne vom uita în seminarul de astăzi este Muntele Casei Domnului. Muntele Casei Domnului. Este în Isaia, capitolul 2, de la versetele 2 la 4. Să citim pasajul acesta, pentru că este cunoscut de dumneavoastră, dar în același timp este un pasaj important care este repetat apoi de profetul Mica, în capitolul 4. Deci Isaia, capitolul 2, versetele 2 la 4. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Fac o paranteză aici. Comentatorii Sfintelor Scripturi nu sunt de o opinie cu privire la ce însemnează cel mai înalt munte. Va fi cel mai înalt în sensul înălțimii, cum este Everestul, sau cel mai înalt în ce privește însemnătatea. După mine, și o să vedeți de ce, cred că expresia aceasta profetică, cel mai înalt munte, este nu cu privire la înălțime, va fi înalt, probabil cel mai înalt din Israel, dar este cu privire la semnificația spirituală pe care o va ocupa în mileniu. Și o să vedem de ce. Deci să mai citim. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulețele lor cosoare. Nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Muntele casei Domnului, deci, este acest loc special pe care Dumnezeu îl creează, îl face să apară în timpul cele de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și care este scopul lui? Scopul muntelui casei Domnului este să fie centrul închinării mondiale. Deci este un loc special ales de Domnul ca să fie centrul închinării mondiale. Isaia 56, de la versetele 6 la 8, ne spune acest adevăr și cuvântul spune așa: și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii lui, și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor strui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei risipiți al lui Israel. Voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Iată, deci, este un centru pentru închinarea mondială. Apoi, este centrul repatrierii evreilor. Deci, evreii încă se vor întoarce în
Israel și în timpul mileniului vor veni din țările în care sunt, pentru că nu toți se vor întoarce în Israel la doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, dar în timpul mileniului ei vor fi repatriați și repatrierea va fi făcută tocmai de neamurile unde ei se află, în mijlocul cărora se află. Uitați ce spune Isaia 66:20. Vor aduce pe toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor ca dar Domnului, pe cai, în care și pe târci, pe catârci și pe dromader, la muntele meu cel sfânt, la Ierusalim, zice Domnul, cum își aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat la casa Domnului. Deci, când va avea loc repatriere în timpul mileniului, primul loc unde se vor întoarce evreii va fi pe acest munte mare, cel mai mare din Israel, unde va fi construit Ierusalimul și templul milenar. Pe lângă centrul închinării mondiale și centrul repatrierii evreilor, va fi un centru agricol pentru susținerea preoților și leviților. Ați auzit bine? Un centru agricol pentru susținerea preoților și a leviților. Este Ezechiel care ne dă această informație. În Ezechiel, capitolul 17, de la versetele 22 la 23, și Ezechiel spune următoarele lucruri, am să le citesc pentru dumneavoastră încă o dată, Ezechiel 17, de la versetele 22 la 23. Dar toți fugare din toate oștile lui vor cădea loviți de sabie, și cei ce vor mai rămâne vor fi risipiți în toate vânturile. Și vei ști că eu sunt Domnul care am spus aceste lucruri. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu însumi îi voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi ca pe un munte înalt și ridicat. Și anume o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel. Ea va da lăstar, va aduce rod și se va face un cedru măreț. Păsări de tot felul se vor odihni sub umbra ramurilor lui. Și toți copacii de pe câmp vor ști că eu, Domnul, am pogorât copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat. Căci eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit aceste lucruri și le voi face. Va fi un centru agricol în această perioadă de timp. Am să vă arăt mai în câteva minute cam cum arată locul acesta. Apoi, legat de platforma aceasta pe care va fi zidit orașul sfânt Ierusalim și templul, găsiți detalii mari în următoarele texte. Vă dau doar textele pentru că nu avem timp să le citim pe toate. Ezechiel 20, de la 40 la 41. Ezechiel 40, de la 1 la 4. Ezechiel 45, de la 1 la 8, este textul de astăzi, și Ezechiel 48, de la 8 la 20. Potrivit detaliilor pe care profetul Ezechiel le dă legate de templu și de Ierusalim, orașul sfânt în timpul mileniului, Ezechiel ne spune următoarele lucruri. Deci acum ce am citit la începutul serviciului divin, tradus pe termenii noștri moderni, este următorul lucru. Muntele acesta, deci nu știm cât de mare va fi, spune cel mai înalt munte, probabil că este cel mai înalt din Israel, din Orientul Mijlociu. Muntele acesta va fi, în vârful lui va avea o platformă care va fi aproape un pătrat perfect. Așa spune Ezechiel în textul pe care l-am citit. Dimensiunile pe care le dă, traduse în măsurătorile de astăzi, Ezechiel ne spune că pătratul acesta va fi de 50 de mile pe toate laturile, 50 de mile lungime, 50 de mile lățime, 50 de mile lungime, 50 de mile lățime. Un pătrat de 50 de mile, de 80 de kilometri. În pătratul acesta va fi construit orașul Sfânt Ierusalim și în pătratul acesta va fi construit de asemenea templu. Pătratul acesta, frate și surori, doamnă și domnilor, va fi împărțit în trei secțiuni. Puteți să puneți acum pe ecran, dacă se poate. Va fi împărțit în trei secțiuni, după cum am desenat ceva așa rudimentar pentru dumneavoastră, că eu nu sunt inginer ca să știu să desenez, eu sunt păstor.
Deci încă o dată, pătratul are 50 de mile pe 50 de mile pe 50 de mile pe 50 de mile. Ia uitați-vă. Este împărțit în trei. Primul este districtul de nord. Ezechiel 45, versetele 2 la 4. Are 20 de mile lățime pe 50 de mile lungime. 20 de mile lățime pe 50 de mile lungime. În districtul acesta de nord va fi construit și templu, care, potrivit dimensiunilor pe care le-am citit din Ezechiel, va fi o clădire uriașă, tot un patrat de o milă, deci fiecare latură câte o milă lungime, 1600 de metri, un kilometru și jumătate lungime, l-am pus acolo. Așa. Iar pe restul spațiului din acest district de nord, unde este și templu, pe restul spațiului vor locui leviții din Tzadok, care se trag din Tzadok. Știți că au fost doi mari preoți pe vremea lui David, care l-au ajutat pe David o vreme, au fost Abiatar, marele preot Abiatar, și marele preot Tzadok. Amândoi au suferit, amândoi l-au ajutat pe David, dar la un moment dat Abiatar a făcut o greșeală capitală. Care a fost greșeala? S-a alăturat împreună cu Ioab lui Adonia, ca să fie instalat Adonia împărat, rege. Și lucrul acesta a fost o displăcere în fața lui Dumnezeu. De aceea, când Solomon a venit împărat, Solomon l-a destituit pe Abiatar din slujbă. Nu l-a omorât, pentru că a purtat efodul și era unsul Domnului. L-a destituit din slujbă și cuvântul Domnului spune prin profeți că urmașii lui vor sta să fie angajați de fiii lui Tzadok. Așa spune în Sfânta Scriptură. Și cum ați văzut acolo, în districtul de nord al acestei platforme, lungă de 50 de mile și lată de 20 de mile, va fi pentru leviții lui din Tzadok, și în mijlocul acestei platforme va fi templu, care are laturile de asemenea de o milă pe toate cele patru laturi. Apoi este districtul central. Este Ezechiel 40, de la 28 la 47. Districtul central. În acest district vor locui ceilalți leviți, deci are tot 20 de mile lățime pe 50 de mile lungime, vor locui ceilalți leviți care nu se trag din Tzadok, dar care vor ajuta la slujba de la templu. Și apoi este districtul de sud. Districtul de sud, Ezechiel 45, de la 6 la 8, și Ezechiel 48, de la 15 la 19, acesta este mai mic. Observați că are numai 10 mile lățime pe 50 de mile lungime. Uitați cum este împărțit acest district. Districtul de sud, deci, are 10 mile lățime pe 50 de mile lungime. Este împărțit în trei. În mijlocul acestui district, 10 mile lungime pe 10 mile lățime, deci toate laturile sunt de 10 mile, acolo va fi downtown-ul, centrul Ierusalimului. Downtown, centrul Ierusalimului. Pentru că toată platforma aceasta va fi practic Ierusalimul. Toată platforma aceasta. Dar downtown-ul va fi în această parte de sud, în mijloc, are 10 mile pe 10 mile, un patrat de 10 mile. Și apoi rămân în capete, observați, 20 de mile lățime, 10 mile lățime pe 20 de mile lungime, în amândouă capetele. Ezechiel spune că aceste două capete de 10 mile lățime pe 20 de mile lungime vor avea ca și întrebuințare ținut agricol. Ținut agricol. Spune, acolo vor semăna, de aceea a spus că va crește cedru, acolo vor semăna și orașul sfânt, Ierusalim, leviții care vor locui la Ierusalim, cei mai mulți vor fi leviți, și, bineînțeles, împăratul David, vor avea unde să cultive, deci e suprafață mare.
20 de mile lungime pe 10 mile lățime de două ori, este o suprafață mare care să fie semănată și să fie cultivată pentru hrana de la templu și pentru jertfele de mâncare de la templu, despre care am să vă vorbesc imediat. Acesta este muntele Domnului. Aceasta este configurația muntelui Domnului. Deci primul lucru, ne-am uitat la muntele Domnului. Al doilea, templul milenar. Templul milenar este descris în Ezechiel 40 cu versetul 5 până la 43 cu 27. În aceste trei capitole ni se dau informații speciale de ceea ce va fi templul milenar, care am văzut încă o dată, este o construcție sub formă de patrat cu laturile egale de câte o milă lungime, lățime, fiecare latură, fiecare din cele patru laturi. În aceste pasaje din Ezechiel 40 cu 5 până la 43 cu 27 avem 8 informații speciale legate de templu și am să vă dau aceste informații. Primul aspect, Ezechiel 40 de la 5 la 27, ni se vorbește despre parte din jurul templului. Pe lângă faptul că templul va fi construit, ați auzit acolo un textul pe care l-am citit, vi-l recitesc. Versetul 2. Din bucata aceasta veți lua pentru sfântul locaș 500 de coți în lung și 500 de coți în lat, în patru laturi, deci egal, o mailă, o mailă, o mailă. Și 50 de coți ca loc slobo de jur împrejur. Deci la o distanță de 50 de coți de templu propriu zis, va fi un zid care va împrejmui templul de jur împrejur, formând curtea exterioară a templului. Și aici vor fi, în zidul acesta, trei porți de intrare spre Sfântul Locaș, poarta de răsărit, Ezechiel 46, de asemenea vor fi construite 30 de camere, spune cuvântul Domnului, pentru leviți, Ezechiel 40, 17 la 19, va fi poarta de nord de intrare spre templu, Ezechiel 40, 20 la 23 și poarta de sud, Ezechiel 40, 24 la 27. Este primul aspect pe care Ezechiel ne-l prezintă în legătură cu templu. Al doilea aspect este în Ezechiel 40, de la 28 la 47. Se referă la curțile interioare și la curtea interioară se intre tot prin poartă, deci prin poartă. Poarta de sud, 40 cu 28 la 31, poarta de răsărit, 40 cu 32 la 34 și poarta de nord, 40 cu 35 la 37. Tot aici va fi masa pentru pregătirea jertfelor, Ezechiel 40 cu 38 la 43, vor fi camerele leviților, Ezechiel 40 cu 44 la 46 și altarul pentru jertfe, pentru arderi de tot, altarul, Ezechiel 40 cu 47. Al treilea aspect este în Ezechiel 40 cu 48 până la 41 cu 26 și vorbește despre templul milenar propriu zis. Ne spune din nou lungimea lui, așa cum v-am spus eu, o milă în fiecare latură și construcția. Al patrulea aspect este în Ezechiel 42, 1 la 14. Spune că în curtea interioară vor fi camere multe, deci va fi ca și un cartier unde vor locui leviții fiii lui Tzadok. Al cincilea aspect legat de templu propriu zis este în Ezechiel 42 de la 15 la 20, din nou descrie structura zidului exterior care înconjoară templu. Al șaselea aspect, 43 de la 1 la 9, privește reîntoarcerea Șechinei în templu, adică ce se întâmplă odată ce templul este construit. Știți că atunci când s-a sfințit templul sub Solomon, s-a coborât slava lui Dumnezeu. Când s-a coborât slava lui Dumnezeu, asta înseamnă că s-a coborât gloria, strălucirea lui Dumnezeu. În ebraică îi spune Șechina, s-a coborât Șechina. În templul acesta, bineînțeles că va coborâ slava lui Dumnezeu, pentru că este Iisus Hristos acolo. Și în Ezechiel 43 de 1 la 9 ne spune cuvântul Domnului că se va coborâ Șechina, slava Domnului, și nu va mai părăsi templul pentru 1000 de ani. Apoi este al șaptelea aspect, Ezechiel 43, de la 10 la 12, sunt porunci cu privire la Israel și la curățirea lui Israel
din vremea aceasta înainte de construcția templului, pentru că apoi al optelea aspect, 43 de 13-27, este descris altarul, cum va funcționa altarul și cine va supraveghea jertfele de la altar. Și o să fiți surprins cine le supraveghează pe lângă fiii lui Tzadok. Al treilea lucru. Sistemul preoțesc în mileniu. Suntem în Ezechiel 44 cu versetul 1 până la 46 cu 24. Trebuie să specific următoarele lucruri. Poate că vă întrebați de ce trebuiește sistem preoțesc și de ce trebuiesc jertfe în mileniu. Iisus Hristos a murit pe Golgota, acum Iisus Hristos este înviat din morți, este glorificat, este întors, a venit a doua oară pe pământ, este în mijlocul lor, de ce mai trebuie jertfe? Adevărul este următorul și aș vrea să notați noastră aceste aspecte. Sistemul preoțesc și sistemul de jertfe din mileniu este total diferit, repet, total diferit de sistemul preoțesc și de jertfele mozaice pe care le-a instituit Moise, de ce se numesc mozaice. Sistemul preoțesc din mileniu și jertfele din mileniu vor funcționa nu după legea mozaică, după legea lui Moise, ci vor funcționa după legea împărăției Domnului, pe care Domnul a dat-o lui Ezechiel și pe care Ezechiel o dă cu deamănuntul în pasajele despre care vorbim astăzi. Și uitați-vă la 7 aspecte legate de sistemul preoțesc. Primul aspect, Ezechiel 44, 1-3. Aici Ezechiel vorbește despre poarta de răsărit, de intrare spre templu, din zidul templului, de intrare spre templu, poarta de răsărit. Și Ezechiel spune un lucru și anume și zice, și poarta aceasta se va închide și nu va mai fi deschisă niciodată. De ce? Cine citește cu atenție pe Ezechiel va observa un lucru, că atunci când Dumnezeu, prin Domnul Iisus, va sfinți templul acesta milenar, gloria lui Dumnezeu va avea o traiectorie specială. Se va coborî din cer și va fi văzut ca un stâlp de foc, dacă vreți, așa cum a fost pe vremea lui Moise, ca un stâlp de foc, ca o minge de foc care coboară și intră spre templu prin poarta de răsărit. După ce a intrat prin poarta de răsărit, se duce și se așează deasupra templului. Iar cuvântul Domnului spune, închideți poarta de răsărit. Prin aceasta vrea să vorbească sugestiv profetul Ezechiel că în timpul mileniului poarta de răsărit, poarta prin care a intrat spre templu, gloria lui Dumnezeu va fi închisă ca semn că ea nu va mai pleca niciodată, ci va însoți templul milenar pe tot timpul extinderii împărăției de 1000 de ani. 2. Secțiunea a doua, Ezechiel 44 de la 4-8. Aici continuă profetul să vorbească despre gloria Domnului și despre lipsa ei în momentul în care Ezechiel vorbește. Secțiunea a treia, Ezechiel 44 de la 9-14. Cu privire la închinarea leviților, profetul Ezechiel vorbește despre datoriile lor și ce trebuie să facă ca templul să funcționeze. Apoi vine cu a patra secțiune sau descriere despre templul și despre slujirea preoților, Ezechiel 44 de la 15-31, cuvântul Domnului ne spune ce vor face preoții din neamul lui Tzadok. Lor le este dat să administreze jertfele. Secțiunea a cincea din descrierea aceasta a slujirii preoților este în 45:1-8, unde am citit astăzi, și vorbește despre aranjarea templului propriu-zise. Secțiunea 6, 45 de la 9 la 46:18, este datoria prințului David. Ce va face David în timpul mileniului cu privire la închinarea de la templu? Pentru că prințul sau domnitorul, cum este tradus,
în limba engleză este prinț, nu îi zice împărat, uneori îi zice împărat, pentru că împărat este Iisus Hristos. Și atunci lui David îi zice prințul, deosebit sau domnitorul, că domnitor sau prinț este unul și același lucru, sau Cornilescu mai are un cuvânt pentru prinț, este voievod. Deci voievod, prinț sau domnitor. Este mai mic decât împăratul. David însă va fi și împărat, dar pentru când îl prezintă domnitor sau prinț, este în relație cu poziția lui față de Iisus Hristos. Ce va face David? Trei lucruri va face David cu privire la închinarea de la templu. Deci nu se va amesteca în problemele preoților, dar el va avea trei lucruri de făcut. Primul, va urmări să aplice dreptatea pentru toți cei ce vin să aducă jertfe la templu. Ezechiel 45, de la 9 la 12. 2. David va fi cel care va supraveghea legea jertfelor, și anume să urmărească aspectul general, cum arată jertfa, Ezechiel 45, de la 13 la 17, să urmărească să nu lipsească niciodată jertfa de anul nou, Ezechiel 45, de la 18 la 20, să nu lipsească niciodată jertfa de Paște, Ezechiel 45, de la 21 la 24, să nu lipsească niciodată jertfa de la sărbătoarea corturilor, Ezechiel 45 cu 25, și nici jertfele de sabat, Ezechiel 46 cu 1 la 5. Deci el supraveghează legea jertfelor. Și al treilea lucru pe care îl face, el are drepturile lui special. Drepturile prințului sunt în Ezechiel 46 la 16 la 18, așa cum am citit, și Israel va respecta drepturile prințului, drepturile împăratului. Pentru că a șaptea secțiune legată de slujirea preoților este în Ezechiel 46 la 19 la 24, este cu privire la cum vor fi pregătite jertfele, cum vor fi fierte jertfele. Un lucru care trebuie să-l notați dumneavoastră este acesta. Templul milenar nu va avea chivot. Nu va avea chivotul legământului. Ezechiel, Ieremia 3 cu 16 ne spune lucrul acesta. Am ținut un mesaj mare din pasajul acesta cu câțiva ani în urmă. Într-adevăr, un mesaj mare. Acolo, cuvântul Domnului spune acest adevăr și aș vrea să vi-l recitesc. Este legat, în legătură, deci, cu templul milenar. Încă o dată, templul milenar nu va avea chivotul legământului. Toată lumea se întreabă cum să fie un templu fără chivot. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, pentru că acum sunt puțini, sunt numai o rămășiță. În zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nici măcar să-și amintească de chivot, și nu vor mai simți lipsa și nu-și vor mai face un altul. De ce? Pentru simplu fapt, frașesilor, doamnelor și domnilor, că acest instrument sfânt numit chivotul legământului, cutiuța aceasta de salcâm poleită și pe din afară și pe dinăuntru cu aur, în care era tablele legii, în care era vasul cu mană și în care era toiagul lui Aron care înfrunzise, deci aceste trei elemente, era pus în locul preasfânt. Și prin cutiuța aceasta se prezenta Domnul și vorbea o dată pe an cu marele preot, comunicându-i marelui preot ce să spună lui Israel să facă în anul în care au intrat. De ce nu este nevoie acum de chivotul legământului? De ce? Pentru că Iisus e în mijlocul lor. Nu trebuie să se coboare Domnul într-o cutiuță, într-un radio, dacă vreți, ci Domnul Iisus va vorbi direct cu ei. Care va fi scopul jertfelor? De ce să aduci jertfe la la templul milenar? V-am spus că în primul rând, și vă reamintesc din nou, pentru că acesta este important ca dumneavoastră să puteți nota și să aveți pace în inimă și libertate când învățați și cunoașteți lucrurile acestea. Este deosebire fundamentală
dintre jertfele mozaice și jertfele milenare, dintre slujirea preoțească mozaică și slujirea milenară. Am să vă dau câteva deosebiri și apoi vă spun care este scopul jertfelor în mileniu. De exemplu, dacă vă uitați în Exod 29, 1-37 și comparați cu Ezechiel 43, cu 18-27, încă o dată, Exod 29, 1-37 cu Ezechiel 43, 18-27, vom descoperi următoarele lucruri. Sub legea mozaică, de exemplu, numai marele preot putea intra în Sfânta Sfintelor, o dată pe an. Sub legea împărăției Domnului, toți preoții vor putea intra în Sfânta Sfintelor. Uitați-vă în Ezechiel 44, cu 15-16. Toți preoții. Deci este diferit. O altă diferență. Legea căsătoriei din Ezechiel 44 cu 22, dacă vă uitați să vedeți ce cere acolo la căsătorie, era aplicată în sistemul mozaic numai la marele preot. Dar în sistemul împărăției lui Dumnezeu, de la casa Domnului, este aplicată tuturor preoților. O altă deosebire. În sistemul mozaic, Paștele erau sărbătorite în fiecare casă și capul casei avea funcție de preot, conducea Paștele, sederul, cum se numește, și așa trebuia fiecare familie din Israel să sărbătorească Paștele, ieșirea din Egipt. Asta era în sistemul mozaic. În sistemul milenar, dacă vă uitați cu atenție, este prințul David, domnitorul, care conduce și celebrează Paștele pentru toată națiunea. Deci nu se mai face în casă, ci se face la templu. David oficiază ceremonia și scopul este pentru toată națiunea odată. Suntem în Ezechiel 45 cu 22-25. Desigur, sunt multe deosebiri. Nu ne permite nouă timpul să intrăm la fiecare aspect legat de jertfă, dar... Încă o dată, este o diferență totală între sistemul mozaic și sistemul milenar. Atunci întrebarea rămâne aceasta. Care este scopul jertfelor în mileniu? Scopul este împătrit. Împătrit. Primul. Jertfele în mileniu, frați și surori, doamnelor și domnilor, au aspect memorial. Aspect memorial. Dacă în legea mozaică jertfele aveau aspect profetic, ținteau spre. Spre cine? Spre Iisus. Deci aveau aspect profetic. În mileniu au aspect memorial, se uită în spate. Unde se uită? La Golgota. La Golgota. Tot la Iisus, dar se uită în spate, nu se uită înainte. Prin urmare, primul aspect al jertfelor în mileniu este unul memorial, adică se încheie cina Domnului. Nu, că cina Domnului este un serviciu memorial. Ori de câte ori faceți lucrul acesta, ce faceți? Vestiți moartea Domnului până va veni El. Când vine Domnul, nu se mai face amintirea morții și învierii Lui cu cina Domnului, ci se va face prin jertfe la templu. Deci, aspect memorial. Va înlocui cina Domnului. 2. Jertfele în mileniu au rolul nu să mântuie pe nimeni. Nu să mântuie pe nimeni. Pentru că nici în sistemul mozaic, să nu vă surprindă ce vă spun acum, dacă mă ascultați cu atenție, mă înțelegeți. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nici în sistemul jertfelor mozaice nimeni nu a fost mântuit prin jertfele pe care le aducea la templu. Dacă puteți să puneți pe ecran Evrei capitolul 10, versetele 1-4 și să citim împreună, veți vedea lucrul acesta. Și am să vă explic apoi ce scrie, pentru că citim și de multe ori nu înțelegem ce scrie. Ne trebuiește și alte scripturi ca să vedem. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei care cei ce se apropie, deci cu ele. Nu poate, mai departe. Astfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? 3.
Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe. Și acum patru. Aici este fundamental. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să șteargă păcatul. Notați acest lucru. Nici sub Moise, nici sub legea mozaică nimeni n-a fost mântuit pentru că a adus jertfe. Dar ce s-a întâmplat? Când un om păcătuia sub legea mozaică, jertfa avea rolul nu să-l mântuie, ci să-i restabilească legătura cu Dumnezeu, care s-a întrerupt prin păcatul acela. Asta este scopul jertfei, să restabilească legătura cu Dumnezeu. Dar cum se făcea mântuirea? Mântuirea se făcea prin credință, ca și astăzi. Pentru că cel ce aducea jertfa credea că dacă aduce jertfă, are acces la mila lui Dumnezeu. Deci totdeauna mântuirea e prin credință. Sună nou și ciudat pentru dumneavoastră, dar fiți atenți la ce scrie Scriptura. Deci nu există mântuire prin jertfe. Nu se poate niciodată. Biblia spune clar. Jertfa în Vechiul Testament permitea celui vinovat să-și restabilească legătura cu Dumnezeu. Și el credea că odată restabilită legătura, el este mântuit. Deci credința, mântuirea era prin credință, prin harul Domnului. Jertfele milenare au o asemănare cu jertfele din Vechiul Testament în privința aceasta, și anume, prin jertfele milenare se restabilește pacea celor care au păcătuit în timpul mileniu. Se restabilește pacea, legătura cu Mântuitorul Iisus Hristos, care este în mijlocul lor. Așa hotărâi Dumnezeu, pacea lor, conștiința lor să fie curățită, aducând o jertfă. 3. Jertfele din mileniu au rol de curățire rituală datorită necurăției rituale. Ezechiel 45 cu 17, cu 15, cu 17, cu 20. Pentru că toate lucrurile se întâmplă la templu, trebuie să fie curați. Și curățirea se face prin aceste jertfe, pentru ca lucrurile cu care se lucrează să fie curate și oamenii care lucrează să fie curați după acest sistem stabilit pentru Israel. Și 4. Scopul jertfelor în mileniu este binecuvântare fizică și armonie într-o împărăție teocratică. Binecuvântare fizică și armonie într-o împărăție teocratică. Ce mai spune Scriptura despre templu și despre orașul sfânt Ierusalim din mileniu? Sigur că mai spune multe lucruri pe care le vom urmări în seminarul următor, pentru că în seminarul următor ne vom uita la Israel și neamurile în timpul împărăției de 1000 de ani. Ce vă face unul și ce vă face celălalt? Dar mai există un element, frașesuror, domnilor și domnilor, în timpul împărăției milenare, și anume râul milenar. Râul milenar. Este în Ezechiel, capitolul 47, de la versetul 1 la 12. Cunoașteți foarte bine pasajul acesta, s-a predicat mult din el și eu am predicat și în biserică și în misiunile pe care le-am făcut în numele Domnului Iisus Hristos. Spune că a văzut un râu unde a intrat în apă până în glezne, în apă până în genunchi, în apă până în brâu, și apoi n-a mai putut, pentru că râul a luat pe el, nu mai umbla el și controla râul. În timpul împărăției de 1000 de ani, din platforma aceasta care se ridică pe locul unde astăzi este Ierusalimul, deci schimbarea aceasta geografică care se va face în Israel, se ridică platforma aceasta care are muntele acesta, care are patratul acesta în vârful ei, cel puțin cu laturi de 50 de mile, unde este templul și unde este Ierusalimul propriu zis, dar cuvântul Domnului spune că acolo unde se va construi templu, de sub fundația templului va ieși apă. După ce templul va fi gata de construit, va ieși apă. Puneți Ioel 3 cu 18 și observați ce spune Ioel în această privință. Și Ezechiel ne spune în capitolul 47 că apa venea de sub ușorii casei Domnului. În vremea aceea va picura muz din munți
și va curge lapte din dealuri. Toate păralele lui Iuda vor fi pline de apă. Și acum observați, un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Deci, de sub fundația templului va ieși o apă foarte puternică, o apă foarte mare. Apa aceasta se va transforma într-un râu puternic. Deci așa de mare va fi volumul, că se va transforma într-un râu puternic. Și după ce străbate cele 50 de mile, dacă puneți din nou, frate Emil, imaginea aceea inginerească pe care v-am dat-o, dacă puneți din nou imaginea, am să vă arăt ceva. Nu am pus pe desenul acesta, dar pot să vă explic. Observați unde este templu. Deci de sub templu va începe să curgă un râu și va veni pe lungimea aceasta de 50 de mile până în mijlocul Ierusalimului, până în downtown. Așa spune Ezechiel. Eu vă spun ce spune Ezechiel. Lăsați acolo. În downtown, în centrul orașului, deci aici în mijloc, râul acesta care izvorăște sub pragul casei Domnului se va despărți în două, va face două brațe. Un braț va curge spre apus, în Marea Mediterană, se va duce, va coborâ muntele și va coborâ în Marea Mediterană și un braț va curge înspre sud ca să ajungă în Marea Sărată. Cele două brațe vor trece prin zona aceea agricolă, lungă de 20 de mile și lată de 10 mile, pentru că va uda zona aceea agricolă și va fi o cultură extraordinară. Râul va fi o binecuvântare. Apa va fi mai bună decât apa de astăzi. Pentru că va avea grijă Domnul Iisus Hristos ca să fie o apă aparte. Deci, râul acesta se împarte în două brațe. Un braț va curge în vest, spre Marea Mediterană, unul spre Marea Moartă și vor uda zonele agricole, cele două zone agricole, și de asemenea va avea rol special să schimbe structura Mării Morte. Pentru că în Ezechiel 47, versetele 1 la 12, ne spune că pretutindeni pe unde ajunge râul acesta, apele au fost vindecate. Vor veni din nou pești în Marea Moartă, în Marea Sărată. La ora actuală, ceea ce ați fost în Israel, ați văzut că are o viscozitate aproape ca mierea de albine. Sunt tot felul de metale dizolvate și săruri în apa aceasta, încât este viscoasă, este otrăvitoare pentru orice vietate, nimic nu poate să trăiască, de aceea spune Marea Moartă, că este moartă. Așa? Însă râul acesta, datorită volumului mare de apă pe care îl are, va face ca Marea Moartă să fie vindecată, apele să se dilueze, metalele să fie diluate, va crește volumul mării, marea va curge până în Marea Roșie. Deci își va face o deschidere până în Marea Roșie și de asemenea prin Iordan, care va continua să curgă în Marea Sărată, că la ora actuală Iordanul se varsă în Marea Sărată, dar nu ajută cu nimic Marea Sărată. Tot așa de sărată rămâne. Iordanul va aduce, vor veni pești pe râul Iordan, pești aceștia se vor așeza și în Marea Sărată, pentru că va fi adâncime mare la apă și va fi o sursă de hrană pentru israeliții acelei vremuri. Iată că Domnul face lucruri mari, lucruri mărețe. Ele sunt în cuvântul lui Dumnezeu, sunt prezentate în Cartea Domnului și în special profetul Ezechiel vorbește despre aceste elemente, dar bineînțeles că dacă citim cu atenție și pe textele pe care vi le-am dat, vă uitați pe ceea ce se numește pe trimiteri, veți vedea că vă trimite în profetul Isaia, vă trimite în Hagai, vă trimite în Mica, vă trimite în Ieremia, inclusiv în Daniel, ca să citiți detalii în plus legate de închinarea de la templul milenar, structura orașului Sfânt Ierusalim și structura templului. Cu ajutorul Domnului, în seminarul următor ne vom uita în mileniu la cum va arăta Israel ca popor și cum vor arăta neamurile în mileniu. Totul va fi frumos în mileniu, dar nu chiar toate locurile vor fi frumoase în mileniu. Vor fi pe pământ și locuri de care oamenii nu se vor putea apropia niciodată. Și este surprinzător
că în mileniu, când va domni Iisus Hristos, vor fi astfel de locuri pe pământ. Unde sunt ele? Venim la casa Domnului și învățăm, pentru că bine pământ și locuri de care oamenii nu se vor putea apropia niciodată. Și este surprinzător că în mileniu, când va domni Iisus Hristos, vor fi astfel de locuri pe pământ. Unde sunt ele? Venim la casa Domnului și învățăm, pentru că Biblia ne vorbește. Până atunci...

0: Copul jertfelor de la templul lui Solomon, jertfele mozaice, este diferență totală și această diferență nu poate să fie explicată decât numai prin faptul că jertfele au caracter memorial. Caracter memorial. Cina Domnului va fi înlocuită și amintirea morții și învierii Domnului Iisus Hristos va fi prin aceste jertfe. Iar pentru că este împărăția lui Israel, Domnul va îngădui ca acest aspect care l-a avut Israel, jertfele, să continue și conștiința lor va fi liniștită când vor aduce o jertfă de vinovăție înaintea Domnului, lucruri care vor fi supravegheate de fiii lui Tzadok și de împăratul David. Până când vom continua cu celelalte aspecte, mulțumim Domnului pentru cuvântul din seara aceasta și mulțumim Domnului pentru Duhul cel Sfânt care ne poate lumina să înțelegem adevărul. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Lazar Gog. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Mesajul contează, nu mesagerul. Cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Ioan 13:20. Dacă ești înțelept, te vei concentra asupra mesajului și nu asupra mesagerului. Dar nu ar trebui ca liderii să fie un bun exemplu? Nu ar trebui ca ei să se ridice la un standard mai înalt? Ba da, cei cărora li se încredințează o responsabilitate mare experimentează o corectare și mai mare. Dar Dumnezeu face lucrul acesta, nu tu. Deși regele Saul a încercat în mod repetat să-l ucidă pe David, David și-a dat seama că Dumnezeu l-a ales pe Saul. Când i s-a ivit cea mai bună ocazie să ia viața lui Saul, David a spus: „Să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului.” Poate ți se pare șocant. Dumnezeu nu are mesageri perfecți, așa că îi folosește pe cei pe care îi are. Și unii dintre ei încă se mai zbat în anumite domenii, dar ei sunt modelați chiar în timp ce trimit mesajul pe care Dumnezeu dorește să-l asculți. Un cuvânt perfect rostit de pe buze imperfecte. Așa lucrează Dumnezeu. Samuel a condus poporul Israel timp de 40 de ani. Acesta l-a uns chiar pe David să fie rege, deși proprii săi copii o luaseră pe căi lăturalnice. David, pe care Dumnezeu l-a numit un om după inima lui, a comis adulter și și-a șters urmele prin crimă. Totuși, Biblia ne spune: a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Capitolul întunecat al negării din viața lui Petru nu l-a împiedicat să câștige mulțimi de oameni pentru Hristos. Așadar, când un lider se dovedește a fi nedesăvârșit, ce ar trebui să facem? În primul rând, să învățăm din propriile lui greșeli, apoi să ne rugăm pentru el. La urma urmelor, dacă în casa lui Dumnezeu nu găsim milă, unde să o găsim? Apoi să continuăm să ascultăm mesajul lui, căci Domnul Iisus a spus: cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Ioan 13:20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 33. Înainte de a pleca la tren, Emi ceru voie să dea un telefon. Le mărturisise celor doi soți drama vieții lui și primise cu o foame nespusă încurajările lor. Dar se părea că ei căutau să-l pregătească mai mult parcă pentru o eventuală nenorocire decât pentru o izbăvire pe care el o implora, ca și cum de ei ar fi depins. Bineînțeles că Dumnezeu poate să facă această minune, îl asigura Dina cu o milă ocrotitoare, dar... și îi lua mâna, strângându-i o cu putere. El poate, repeta, percepându-i neliniștea, dar dacă... dacă? Și în fața acestui dacă, el simțea că își pierde mințile. Dacă nu va fi așa, să știi că Dumnezeu totuși te iubește. Asta nu, orice pot crede, dar nu asta, se revolta el. Am făcut tot ce mi-a cerut el, mă pocăiesc în țărână, dar cer atât de la el, să nu mi-o ia pe ela. Să nu ce-o ia? Dar dacă stai să te gândești bine, a cui este ea de fapt? E dureros, știu, șopti simțindu-i tremurul mâinii. Înțeleg, și șterse ochii. Mă pun în aceeași situație, că și eu am un copil. Apoi, adăugă ridicând fruntea ca și cum ar fi vrut să înfrunte față în față durerea grea cu adevărul și dragostea lui Dumnezeu. Nimic de pe acest pământ nu ne aparține. Copii, soți, frați, părinți, tot ce ni se pare că avem noi sau credem că ni se cuvin, de la Dumnezeu primim totul. Dacă omul nu este conștient și familiarizat în orice moment cu acest adevăr, la vremea unei nenorociri poate să cadă pradă celui mai crud faliment și niciodată să nu se mai ridice. Orice aș accepta, dar să nu moară fetița. Vorbele tale sună parcă amenințare. O iubesc prea mult, o să mor și eu dacă... Mi-e teamă. Cum ai zis tu de acel faliment... Că nu-l voi mai putea iubi niciodată pe Dumnezeu, niciodată. Dar ți-ai pus vreodată problema și în alt fel? Dumnezeu într-adevăr iartă, curățește păcatele oamenilor prin sângele Fiului Său. Dar nu este vina Lui că omul trebuie să tragă consecințele nelegiuirii și neascultării. Chiar legile umane pedepsesc pe cei care le încalcă. Vezi, Emi, aceasta poate fi consecința faptului că ani în șir tu l-ai ignorat. Numai zdrobindu-te în felul acesta, Dumnezeu te-a putut întoarce cu fața spre El. N-ai fi putut să faci altfel. Cum să nu? Dar trebuie să recunoști că nu ai vrut. Ce trist că din pricina păcatelor semenilor, alții trebuie să sufere. Războaiele, lagările de concentrare, oameni infirmi ca mama ta... Știm amândoi povestea, din pricină că mama ei a vrut să o avorteze, să o ucidă înainte de a se naște, Ana s-a născut cu un handicap care tot din pricina păcatului a ajuns un handicap în sufletul tău, apoi un handicap fizic transmis prin gene băiețelului tău. Vezi, Emi, unele stricăciuni datorate păcatului nu le mai putem repara, dar avem ocazia mult mai multe să îndreptăm prin puterea dragostei, adevărului și dreptății dumnezeiești. Chiar dacă nu poți câștiga viața elei, poți răscumpăra timpul în care ți-ai urât propriul copil și nu ți-ai iubit soția. Poți să-i îndulcești mai mult decât ai fi făcut în toată viața ei, puținul timp cât mama ta mai are de trăit, că este foarte bolnavă, sărmana. Și mai este ceva, dacă el îl iubește pe Dumnezeu, ce ar însemna moartea ei decât trecerea într-o adevărată viață? Dacă ai întreba-o pe ea ce părere are, dacă se merită să meargă mai departe în cer, numai pentru ca tăticul ei să ajungă și el într-o zi acolo, ce ți-ar răspunde? Încearcă să gândești în felul acesta. vorbești așa, că nu ești în situație. Nu poți înțelege durerea mea, răspunse el, smulgându-și mâna din a ei. Alin, du-mă, te rog, la telefon. Oare ce face comoara mea? Rugați-vă să fie bine, că dacă nu, o să înnebunesc, vă implor. Nu-i nevoie să te descalți, îi spuse Alin, văzând că se dezlega la șireturi. Lasă, îi răspunse el zăpăcit. Lasă, și își lăsă papucii la ușă. La telefon îi răspunse soția lui. Era atât de îndurerată din pricina stării copilului și în același timp mânioasă pentru absența lui îndelungată, încât doar câteva cuvinte îi spuse. Nebunule, pentru nelegiuirile tale nici măcar n-ai să-ți mai prinzi fata în viață. Moare și nu meriți mai mult. Te urăsc cum n-am ură pe nimeni. Să rămân eu singură chiar și în aceste momente. Te urăsc. Și înnecată de un hohot de plâns, închisese telefonul. În acele momente, Emi simți că lumea întreagă se prăbușea cu totul peste el. Nu-l durea atât tonul cu care ea îi vorbise, cuvintele ei grele, ca acel cuvânt catastrofal, moare. Fetița lui să moară și mai cu seamă departe de el, de brațele lui. Rugați-vă, îi imploră el din nou pe cei doi soți. Vă implor, poate Dumnezeu să... Clătina capul, strângea din pumni. Se uită la ceas, încă puțin timp, la primul tren. Iar nu-și lua rămas bun de la Adina. De data aceasta, Buimac, însă nu din pricina poverii păcatului, ci din cauza durerii zdrobitoare a consecințelor lui. Se încălță în grabă și porni spre gară cu pași repezi. Pe drum își dădu seama ce greșeală făcuse când se grăbise să se încalțe. Cu mintea tulbure din pricina durerii lui, își luase papucii invers, dar fiecare moment pentru a ajunge la gară era prețios. Numai câteva clipe pierdute aiurea ar fi însemnat poate să nu-și mai găsească fetița în viață. Față de tragedia pe care o trăia, o pereche de pantofi luați invers însemna cel mai mărunt lucru din lume. Și când te gândești că în alte circumstanțe, străbătând în așa hal străzi aglomerate, ar fi murit de rușine. Era cu adevărat caragios, bine îmbrăcat, cu diplomat în mână și cu pantofii inversați. Observă cum unii trecători se amuzau copios pe seama lui, alții îl priveau ca pe un smintit. Totul pornea de la niște amărâți de papuci care nu erau încălțați conform regulilor lumii în care trăia. Dar ce-i mai păsa lui acum de regulile ei? Ce însemna acest indiciu al aspectului exterior pe care pusese preț o viață întreagă, tocmai pentru că lumea gândea și judeca pe aproapele după rigorile ei? Ce importanță avea o meteahnă a îmbrăcăminții exterioare față de ceea ce se afla acum în interiorul lui? Fiica lui, singura care i-a adusese bucurie în această lume tristă și trecătoare, murea. Sufletul lui era sfâșiat de durere, iar lumea se amuza de un nimic. El însuși fusese astfel o viață întreagă. Lumea care se perinda acum pe lângă el și observa meteahna se uita doar la suprafață. Era un mod de a gândi general. Oamenii se uită la ceea ce izbește ochiul, dar în suflet ei nu pot privi. Probabil că ar putea prin ochii lui Dumnezeu, dar asta implică să-ți pese de semenul tău ca de tine însuți. Se gândise oare măcar unul din cei care se amuzau pe seama lui că de fapt sminteala lui, imprudența de a se fi încălțat greșit, se datora unei suferințe sufletești incomensurabile? Erau semeni plămădiți din aceeași materie ca el, semeni cărora și el, iminent, mai devreme sau mai târziu, le va veni rândul unei suferințe care te duce până acolo încât să nu mai ții cont de nimic. De-abia atunci începi să înțelegi pe alții și adevăratele valori ale vieții. De-abia acum înțelegea, după atâția ani, durerea și revolta cărora mama lui li se lăsa pradă atunci când copiii se amuzau de mersul ei, ori oamenii mari o tratau nefiresc din pricina metehnei fizice. Numai acum putea pricepe ce se petrecea atunci în sufletul ei veșnic pus la bătaie, mereu o priveliște pentru cei din jur. Era pentru prima dată când îl cuprinse o nemărginită milă, duioșie și regret că nu fusese alături de ea să o ajute să înțeleagă adevăratele valori, puterea de a te ridica deasupra acestor nimicuri în comparație cu altele. Ce bine vedeau asemănarea acestei trăiri de moment cu situațiile în care, de multe ori, tatăl său, încercând să exprime sentimente în vorbire, scotea sunete ciudate, caragioase perceperii urechilor celor din jur. Își amintea perfect, deși atunci era doar un copil. Călătorii cu trenul împreună cu mama Adinei și două eleve nu se mai putură opri din râs, auzindu-l cum se chinuia să-și exteriorizeze sufletul prin cuvinte. Își amintea atâtea alte situații asemănătoare, față de care altădată ar fi fost doar un necruțător judecător. Aștepta ca măcar un singur trecător să-l oprească, fie și așa cu milă, dacă nu cu politețe, să-l atenționeze de greșeala lui. Le păsa cumva celor pe lângă care trecea că, mergând mai departe în felul acesta, alții și alții se vor amuza? Dar oare pentru el mai avea importanță? Nu-i mai păsa. În sfârșit, părerea lumii pentru el ajunsese fără nicio valoare. Nu din cauza ei pierduse enorm în viață? Să pierdă acum și ocazia ultimelor clipe de viață ale elei? Nu. Și continua să înfrunte cu încăpățânare în felul acesta lumea, să o sfideze. Îl opri din marea lui grabă cu sufletul la gură, gâfâind de cât alergase după el, un băiețel zrențuros și murdar, un biet copil al străzii. Domnule, domnule, cred că nu v-ați dat seama, din greșeală v-ați luat papucii invers. O clipă, Emi îl privi cu duioșie. Se oglindea sinceritatea puierilă în ochii lui albaștri, umbriți totodată de suferința prematură de care se izbise în viață. Copilul acesta necăjit era singurul care îi arătase omenie din atâția oameni pe care îi întâlnise. Un zâmbet îi flutură pe chip în timp ce mângâia părul ciufulit al copilului. Și eu, când eram mai mic, când stăteam la mama, îl lămuri băiețelul cu o voce tristă, îmi luam papucii invers. Acum nu pot să înțeleg cum de niciodată nu știam să îi iau bine. Poate tocmai că mă bătea pentru orice și mi-era frică să nu greșesc. Mă bătea mult. Ea nu m-a iubit. Numai tata, dar el a murit când aveam 3 ani. Mi-aduc și acum aminte cum mă lua în brațe și mi-aducea dulciuri. Asta o să țin minte cât o să trăiesc, dar altceva aș vrea să uit. Totuși, adăugă șugubăț arătând spre papucii domnului, nu m-am gândit niciodată că un om mare poate să greșească vreodată. Hai, nu vreți să vă țin geanta, să vă ajut să vă schimbați? Uitați acolo, pe banca aceea. Mulțumesc, zise el înduioșat. Ești un copil tare bun. Tu meriți mai mult decât să trăiești aiurea pe străzi. Aș vrea, suspină el, dar nimănui nu-i pasă de mine. Dacă timpul nu l-ar fi presat ca niciodată, poate că Emi ar fi făcut mai mult pentru el. Pentru că altceva nu-i veni pe moment în minte, deschise diplomatul și îi dădu un teanc de bani. Din grabă nu-i numără. Știa în orice caz că era o sumă mare. Nu a avut timp să se gândească dacă într-adevăr îi va fi de folos, având în vedere vârsta lui fragedă. Nu se mai gândi la nimic și își continuă drumul cu și mai mare ițeală. Avea de răscumpărat și minutele în care se oprise cu băiețașul. De-abia acum își aminti că putuse să ia un taxi direct de la sediul emisiunii radio, de unde se despărțise de Adina și Alin. Nu ar mai fi fost nevoit să se grăbească în halul ăsta. Necazul lui nu îl lăsase să gândească cum ar fi fost normal. Acum era oricum inutil, gara se vedea deja. Până să ajungă acolo, îl cuprinse o bucurie străină de el până acum, datorită faptului că, în nenorocirea lui, avusese tăria să se oprească și în fața nenorocirii altora. Era vorba de faptul că dăruise banii aceia copilului străzii. Cumpără biletul de tren. Uitându-se la ceas, socoti că, deși se temuse să nu piardă trenul, îi mai rămăseseră totuși 10 minute, timp suficient să meargă și până la baie. Când ieși de acolo, îl izbi privirea insistentă, batjocoritoare și compătimitoare, în același timp a unei doamne tare aranjate și frumoasă foc. Ce mult preț pusese pe părerile femeilor asupra ținutei lui ca bărbat bine! Ce satisfacție avea când știa că le poate cuceri cu ușurință! Dar acum, în astfel de clipe de răscruce în viața lui, ce mai conta aspectul acesta? Dar femeia aceea îl privea insistent. Simți cum îl cuprinde deodată o mare rușine pentru pantofii care dădeau peste cap toată prestanța lui. Dorința de a fi un bărbat remarcabil învinse. Ce era mare lucru să se întoarcă la baie și să schimbe papucii? 2 minute, calculă el, iar trenul pleca peste 5. Dacă ar fi știut însă el care va fi prețul, dacă ar fi știut... Preț de 2 minute, doar atât. Minute pierdute din pricina vanității, a dorinței de a-și restabili imaginea în fața lumii. Ceasul lui întârzia cu 3 minute, dar el nu știa. Pășea pe peron răsuflând ușurat că nu mai era ținta umilirii nimănui. Pașii lui erau siguri. Oamenii, judecând după îmbrăcămintea scumpă, îl priveau într-un fel încât îl făceau să se simtă iar în apele lui. Însă ce folos? Trenul deja se pusese în mișcare. Alergă ca un nebun prin tunel să ajungă la linia respectivă, dar trenul plecase deja. Era prea târziu. Îngrozit, se interesă când ar avea următorul tren. Doar peste 2 ore. Ce mult! În timpul acela, el a putea să moară. Se gândi la soluția de a lua un taxi până acolo. Ce mai conta costul? Avea destui bani la el. Deschise cu mâna tremurândă diplomatul, cu gândul de a da toți banii, indiferent câți, unuia dintre taximetriștii care așteptau în fața gării. Spre marea lui stupefacție, nu mai găsi nici măcar un leu. Să fi dat buimac cum era băiețelului tot ce avea? Sau să i se fi furat o parte din bani în tren azi noapte când călătorise? Era posibil și asta, iar el, pentru că păstrase ceva bani în buzunar, nu mai verificase diplomatul. Ultimii lui bani îi dăduse pe biletul de tren. Doamne, ce va face acum? Fără bani, în societate ești legat de mâini și de picioare. Înnebunit, se întoarse la locul unde se întâlnise cu băiețelul. Contrar modului lui de a gândi, chiar dacă băiatul indirect era pricina nenorocirii lui de acum, nu-l ura. Continua să-l iubească. Pe deasupra nu-i părea rău nici acum pentru că se aplicase să-i dea o mână de ajutor. Deodată însă își aminti cât de mare ar putea fi prețul. Cât de mare! Dar nu băiețelul era de vină, ci doar el însuși. Dacă nu i-ar fi păsat de propria lui imagine, veșnică trufie, ar fi fost acum în tren. Măcar avea tăria să nu-i mai învinuiască pe alții pentru propriile lui greșeli, așa cum făcuse o viață întreagă. Neavând altă soluție, luă la rând toate taxiurile parcate în fața gării, în speranța că va găsi un suflet care să-l înțeleagă și să-l ajute. Vă implor, se ruga cu o disperare nebună, fetița mea este pe moarte în orașul T. În 2 ceasuri am putea ajunge. Acum n-am bani la mine, i-am dat pe toți unui copil al străzii, dar vă promit că dacă vă învoiți, vă voi da dublu, triplu, am bani destui. Tocmai din pricina exteriorizării lui, cauza marii dureri sufletești, oamenii nu-i dădeau crezare. Ce minciună caragioasă să susții că ai dăruit cel puțin 1 milion unui copil de pe stradă. Ori era nebun, ori beat. Chipul îi era răvășit, arăta neîngrijit și nebărbierit. În plus, gândeau taximetriștii, un om care se laudă că are atâția bani trebuie să aibă și o mașină luxoasă. Este de neconceput ca un om înstărit, în zilele acestea, să circule fără o mașină luxoasă. Idei la modă. Se mai gândiseră vreo 2 taximetriști că sărmanul om s-ar putea să aibă dreptate, dar, pentru că nu avea nicio siguranță, nu se încumetau săriște să piardă o grămadă de bani. Pentru ei, banii aceia erau mai de preț decât însăși viața fiicei lui, îi judeca el. Era greu de suportat să te izbești de acest zid al banilor când ai mai multă nevoie de un strop de îndurare din partea semenului, când ai ajuns să accepți până și umilința cerșirii, tu care ai triumfat și au depins atâția alții de tine, tu care ai avut de toate din belșug. Acum, în momentele acestea de cumpănă, ar fi dat de era cu putință întreaga lui avere pentru care sacrificase totul. Ce ciudat sună această idee! Stors de puteri și torturat de aceste refuzuri, ca și cum ar mai fi rămas totuși un fir de care să se agațe, își aminti de cartela telefonică. Se cotrobăi în buzunare. Răsuflă ușurat când o găsi. Căută un telefon public într-un loc mai retras și formă numărul telefonului său mobil. Alo! Era soția lui. Alo, eu sunt! Recunoscându-l, iată cum. Nu avea puterea să rostească niciun cuvânt. O auzi apoi hohotind în plâns. Alo, alo! zicea el aproape țipând, cu inima strânsă de teamă că ea îi va închide telefonul, tăindu-i astfel ultima posibilitate de legătură cu fetița. Numai dacă nu... Și la acest gând simți că picioarele ei se înmoaie. Se propti de zid. Simțea că se va prăbuși. Alo! Și o voce scumpă, dulce, adorată îl salvă. Alo, comoara mea! Atât a avut putere să îngaime, căci lui, tocmai lui, care se crezuse dur și stăpân pe situații, vorbele ei se înnecau în lacrimi. Tati, scumpul meu tătic, zise ea. Ah, vocea ei, ce plăcere negrăită de a o auzi! Cum îi mângâia, dar și rănea în aceeași măsură inima. Ce n-ar fi dat acum să o poată strânge la pieptul lui? Să-i simtă căldura mânuțelor ei dolofane înlănțuindu-l strâns, cum avea ea obiceiul, să-și frece obrăzuțul trandafiriu și moale de obrazul lui, să-i contemple ochișorii ei albaștri ca cerul. Un înger, asemenea celor din tablouri, sursă de inspirație pentru pictori, așa era copila lui. Și această idee i-a dus în minte visul cu fetița care se transformase în înger imediat după ce el spărsese vaza aceea, destinul lui. Oftă din greu. Ea îl auzi. Să nu fii supărat, tati! Acum avea o voce vioaie ca întotdeauna, ca și cum în momentele acestea și-ar fi dorit, prin țară, să sară din pat și să fugă cu toată energia de să le tremure inima celor din jur de spaimă că va cădea pe burtică. Emi zâmbi. Poate că Dumnezeu a făcut o minune. De ce ai stat așa de mult? Îl dojenia cu același ton cu care o făcea când el se întorcea seara târziu acasă, iar ea, ruptă de oboseală, nu adormise în așteptarea lui. Am avut ceva probleme urgente, îngerașul meu, îi răspunse el. Dar imediat am să vin la tine. Ai ascultat de mami, nu-i așa? Eu, da, dar ea nu a vrut să asculte deloc de mine. Plânge fără încetare. Dar tu ce i-ai spus ca să nu mai plângă? Că tati a plecat departe, tocmai pentru că eu și Mihai ne-am rugat pentru asta. Nu înțeleg. Nici eu nu prea, dar așa mi-a explicat Mihai. Marieta i-a spus că tu te-ai dus acolo să-L întâlnești pe Dumnezeu. L-ai întâlnit, nu-i așa? Întrebă ea bucuroasă. Dar el nu a avut tăria să răspundă nimic. L-ai întâlnit? Insistă ea, dar vocea ei începuse să se stingă. Se auzea răsuflând greu. Mami, mă sufoc, deschide geamul! O auzi. Mami! Mă doare, mami, uite aici, nu mai pot! O auzea urlând de durere. Un timp numai strigătul acela sfâșietor de durere, apoi legătura se întrerupse. Cartela se consumase, iar el nu mai avea niciun ban, nici măcar cât să-și cumpere o cartelă pentru a păstra legătura. Se târâ până pe o bancă în sala de așteptare. Unde era Dumnezeu acum? Se întâlnise într-adevăr în acest oraș cu el? Își adânci capul în palme și acolo, în mulțime, îi venea să strige în neștire. Unde este Dumnezeu? Unde? În aceste momente, unde era? Măcar să-și arate mila prin a-l ajuta să procure cumva o cartelă. Ar fi putut să se întoarcă la Adina, ea l-ar fi ajutat, dar timpul se scursese și nu mai era mult până la plecarea următorului tren. Se ridică, își dădu haina jos de pe el, o lua sub braț și porni cu ea prin gară. Era lume multă, agitație. Se anunță un tren. Câțiva călători întârziați cu bagajele după ei alergau să nu-l piardă. Ce dau cu 20.000? Îl opri pe un tânăr cu o sacoșă mare care, trasă pe rotile, făcea zgomot pe peron. Emi întinse spre el haina lui scumpă, al cărei preț era de 20 de ori cât cerea, prețul unei cartele. Era tot ce lui îi mai rămăsese să dea pentru a mai câștiga câteva minute pentru a fi alături de fiica lui muribundă. Își aminti și de diplomat. Îți dau și diplomatul, adăugă privindu-l cu o rugă nemărginită. Amândouă la același preț. De banii ăștia vreau să-mi cumpăr o cartelă de telefon. Niciodată nu s-ar fi gândit că ar putea fi capabil de asemenea gesturi. Dar acum... Nimic din ce putea face nu era prea mult, prea greu pentru ela. Ar fi dat toată averea lui pentru acea amărâtă de cartelă. Cum poți pierde într-o clipă totul? Averea lui, toate zecile lui de milioane din bancă, în situația aceasta nu-l puteau ajuta cu nimic. Tânărul cercetă haina, apoi diplomatul. Făceau într-adevăr mulți bani, dar prețul pe care îl cerea era ridicol de mic. "Le-ai furat!" zise deodată cu dispreț, privindu-i pieziș chipul răvășit, părul în dezordine, pantalonii murdari, cum se proptise de zid în timp ce așteptase la telefon un semn de viață din partea copilei sale. "Lasă-mă să trec, pierd trenul!" Și Yemi îl lăsă, cu haina sub braț, cu pasul apăsat, încet, cu trăierea gara, întrebând pe unii și pe alții, dar nimeni nu-l lua în serios. Îl credeau smintit sau hoț. Deja acest scrântit devenise un subiect comun de discuții și amuzament în sălele de așteptare, iar povestea lui dubioasă, cum că i-ar fi fata pe moarte, iar el vrea să-și vândă haina și diplomatul pentru o cartelă de telefon, li se părea o invenție a minții lui, biată ori dementă. "Ce, parcă la spital poți să suni așa cum vrei?" îi întoarse o doamnă grasă, bine îmbrăcată și cu un cățel pe chinez după ea. "Mie să nu-mi vizi gogoși. Uite cum arăți, tot murdar. Se vede că ai zăcut biat pe undeva și acum îți mai trebuie bani de băutură." "Hehe, cum sunt unii bărbați. Își vând și hainele de pe ei pentru un pahar de băutură. Și așa de tânăr." "Doamnă, dar am spus adevărul," o imploră el. "Dați-mi adresa și dacă mă ajutați, vă promit, am să vă trimit prin poștă 1 milion pentru acești 20.000 de care am acum nevoie. Atât de mare nevoie." Și vocea ei se stinse, era prea epuizat. Dădu din mână văzând neîncrederea de pe fața ei, neîncredere prea crudă de care se izbise observând-o azi pe fețele tuturor semenilor lui. Prea mult, era prea peste puterile lui. Copleșit de înfrângere, de-abia acum începuse a înțelege cu adevărat pe toți sărmanii care, cu o față la fel de răvășită cum era acum a lui, venea să-i ceară bani împrumut. Se plângeau, frângându-și mâinile, că nu au nici măcar de o pâine pentru copii, iar el nu-i credea. Avea de toate din belșug, își permitea să cumpere și să ofere familiei orice luxuri. Întorsese spatele nevoiașilor și iată că acum Dumnezeu, în loc să-l părăsească pentru nelegiuirea lui, era cu el. Aici era, nu se înșela. Prezența lui Dumnezeu era cât se poate de clară. Dumnezeu îi arăta ce înseamnă a nu găsi un dram de înțelegere la alții, a fi respins când semenul tău poate să te ajute, dar nu vrea. Aspre, insuportabile sunt necazurile, dar dacă nu ai trecut vreodată pe drumul lor, cum ai putea să sprijini pe altul când, pășind pe astfel de căi, va avea nevoie de o mână întinsă? Sărăcia e o povară teribilă, dar dacă amărăciunea ei nu te-a tulburat vreodată, cum ai putea să te apleci cu inima deschisă spre cel lipsit, să nu-i condamni plângerea și disperarea? O voce tenebroasă, aceeași care odinioară îl îndemnase la mult rău, voia pe de altă parte să-l facă să creadă că Dumnezeu, chiar dacă exista, acum îl părăsise cu totul. Dar forța care îl călăuzise, care îi dăduse lumină, era mai puternică și glasul ei, chiar în mijlocul acestui cuptor încins, îi spunea toate acestea. Dumnezeu era cu el. Era cu el. Aceasta e credința care depășește orice hotare ale rațiunii, ale circumstanțelor. Și cum stătea și gândea astfel, o mână îl bătu pe umăr. Se întoarse. Era un vechi coleg cu care făcuse pe vremuri afaceri când locuise în acest oraș. Îl recunoscuse. Auzise de la doamna cu cățelul povestea lui. Nu se îndoia că era adevărată, intenționa să-i dea mai mulți bani lui Yemi. Nu uitase că era dator lui Yemi pentru cât îl ajutase pe vremea când făceau afaceri împreună. "Ești cu mașina?" îndrăzni Yemi. "Da," îi răspunse el. "Știu ce vrei, mergem, am destulă benzină. Cu trenul ajungi mai greu." "Dar mai întâi aș vrea să sun." "Ia cartela mea, e nouă." "Mai să fiu," mai adăugă clătinând din cap. "Ce necaz cu fetița. Și să mai rămâi și fără niciun ban." "Mai discutăm, acum fug la telefon." Oarecum întremat că în sfârșit i se întinsese o mână de ajutor din partea unui semen, cu speranța că va ajunge la timp să-și vadă fetița, se duse să telefoneze. Îi răspunse iar Nina, și din nou nu spusese nimic, nici măcar alo. Plângea sfâșietor. Tati, îi răsună vocea stinsă a elei. Avea timbrul ei, dulceața asemănătoare clipelor, când, aciuindu-se în brațele lui, cu ochii pe jumătate închiși, de mult ce-i plăcea să se lăfăie la pieptul lui, se lupta cu somnul. Tati, spuse din nou cu aceeași voce moleșită, mi-e somn. Dar să nu adormi, o imploră el, zguduit ca și cum somnul ar fi pe semne ceva înfiorător. Așteaptă până vine tati să-ți facă pe spate. Așa îi spunea când mai avea ceva treburi de rezolvat și ea îl chema să o adoarmă. Bine, tati, dar să vii repede, mi-e atât de somn, nu mă mai doare nimic, numai că mor de somn. O auzea răsuflând greu, atât de greu. Câteva momente iar nu se mai auzi nimic în receptor. Am ieșit pe hol, auzi vocea soției printre suspine. Să știi că se stinge. Nu mai pot, nu mai pot, o să mor și eu. Mai zise ceva, dar el nu mai înțelese. Ori din pricina vocii ei înecată în lacrimi, ori din cauza ceea ce era în mintea lui în urma acestei lovituri. Dă-mi-o pe ela, reuși să smulgă de pe propriile buze. Să nu fii supărat, tati, am febră, de-aia mă simt așa. I-am spus și la mami, dar parcă nu vrea să mă creadă. Dar ia spune-mi acum, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu-i așa? Da, dragă, răspunse el. Atunci sunt liniștită, o să-l iubești pe Mihai ca pe mine, nu-i așa? Mihai mi-a spus mai de mult că numai dacă aranjăm ceva să te întâlnești cu Dumnezeu, îl vei putea iubi și pe el. Pe Mihai să-l iubească așa ca pe ea? Mihai trăia datorită ei și pentru asta niciodată, dacă ea se va stinge, nu îl va putea iubi și ierta. Draga de ea, îngerașul acesta de copil, ce suflet avea, se gândea când îi era mai greu la frățiorul ei și în ce fel, auzi, dacă se întâlnise cu Dumnezeu, cum ar putea să-i răspundă în alt mod decât ea și-ar fi dorit, chiar dacă în inima lui era cu totul altceva. Nu-i așa? Insistă ea. Bineînțeles, o asigură el. O să vă iubesc pe amândoi la fel. Numai promite-mi că ai să stai cu ochii deschiși până vine tati la tine. Nu, ridică ea tonul și începu să plângă. Să nu pleci de lângă telefon. Dar vin la tine, repede. Nu, că mi-e tare rău. Acum îți spun adevărul. Știu că o să merg în cer și de aceea nu mi-e frică. Îi sfâșia inima, parcă se maturizase dintr-o dată în zilele acestea și el înțelegând, fără a pricepe, de ce îl zdrobea și mai mult. Uite, acum vin. Într-o oră sunt la tine, spuse, văzând că prietenul lui trăsese mașina aproape și îi făcea semn. Uite, chiar acum plec. Roagă-te și tu, îngerașul meu, să ajung cât de repede. Închise telefonul și urcă iute în mașină. Cât de tare conduse mașina, tot nu ar fi putut ajunge în timpul cât el, acest înger de copil, mai zăbovise pe pământul durerilor, spre a-și lua apoi pentru totdeauna sublimul zbor spre înălțimile unei alte lumi. O lume în care Hristos a promis prea iubiților săi că va șterge orice lacrimă a durerii, amintirea bicisniciei pământului, pentru ca ochii ființelor cerești să vadă deslușit splendorile cerului, dar mai presus de ele să se bucure veșnic, privind la soarele neprihănirii, el însuși.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Acum să nu spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Ascultă Radio Armonia.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 septembrie. În 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească. În 1841 s-a născut Antonín Dvořák, compozitor ceh. În 1850 a apărut la Paris revista România Viitoare, editată de revoluționarii români pașoptiști exilați în Franța. În 1866 s-a născut George Coșbuc, poet, membru al Academiei Române. În 1949 a murit Richard Strauss, compozitor și dirijor german, reprezentant al postromantismului. În 1954, americanul Jones Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. Iar în anul 2004 a murit Dan Spătaru, unul dintre cei mai iubiți artiști ai României, cântăreț, compozitor și actor. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să-i...
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubită biserică, suntem din nou împreună și cel mai important este că între noi a venit Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. În versetele pe care fratele Cornelie a citit, spune Biblia că marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic, versetul 62, și apoi Biblia spune: Iisus tăcea. Imaginați-vă că era acuzat pe nedrept, au adus martori mincinoși unul câte unul, era scuipat, putea să-i spună la oricare din martori aceia ceva din viața lui și să-l blocheze, ceva lucruri ascunse. Și totuși Biblia confirmă că Domnul Iisus Hristos tăcea. A strigat în Ghețiman și Tatăl lui din cer, Dumnezeu, a tăcut. A strigat pe cruce și Tatăl din cer a tăcut. Există o durere pe care și noi o avem. Poate că nu e așa mare ca și durerea Domnului Iisus Hristos, care a dus păcatele lumii întregi, dar avem în noi durerea asta pe care o purtăm de multe ori și ea vine din cauza faptului că cerul tace, că Dumnezeu nu ne răspunde, că pentru un an, doi, trei, sau pentru săptămâni sau luni de zile, cerul este închis. Te rogi, nu se întâmplă nimic, postești, nu se întâmplă nimic, citești Biblia, vii la biserică și ți s-ar părea normal ca Dumnezeu să-ți răspundă. Și de multe ori Dumnezeu tace. Și avem întrebarea asta și parcă ne este greu să o spunem și ca să părem spirituali, de multe ori nu o rostim. Însă să știți că nu e o întrebare greșită. Doamne, de ce taci? Biblia spune în câteva locuri că au fost oameni al lui Dumnezeu care s-au lovit de această tăcere și nu s-au rușinat de ea, să o exprime și chiar să o noteze. Psalmul 83 cu 1 spune Biblia, spune psalmistul: Dumnezeule, nu tăcea. Psalmul 22 cu 2 spune: strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Dar poate că o să-mi răspunzi la noapte, nu? Nu. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Habacuc 1 cu 13, profetul Habacuc se lovește din nou de această tăcere. Pentru ce privești tu pe cei mișei și taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Iubiții mei, întrebarea aceasta nu e o dovadă de necredință. Dacă soția mea tace sau eu tac în căsătorie și ea mă întreabă ceva, nu-i greșit să întreb: Doamne, de ce taci? Sau, draga mea, de ce taci? Sau, soțul meu, de ce taci? Foarte mulți spun că tăcerea lui Dumnezeu ar fi doar un singur lucru și le pun toate într-o singură oală, le amestecă și ne le servesc pe tavă. Însă astăzi vreau să ne uităm împreună cu dumneavoastră la 4 motive pentru care Dumnezeu tace. 4 motive pentru care Dumnezeu tace. Și vreau să încep cu primul motiv. Dumnezeu tace, iubiții mei, de multe ori ca să-ți dea timp de pocăință. Dumnezeu tace ca să-ți dea timp de pocăință. Psalmul 50 cu 21 spune aici: iată ce ai făcut și eu am tăcut. Bineînțeles că nu se referă că ai făcut ceva bun, ai făcut ceva greșit, ceva rău. Ți-ai închipuit, văzând tăcerea mea, că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Vă aduc aminte de un episod din viața împăratului David. Mă gândeam zilele acestea că Saul nu l-a ucis pe David, nu a apucat să-l ucide și David l-a ucis pe Urie. David păcătuiește cu Batșeba înainte să-l ucide pe Urie, apoi îl ucide, apoi se căsătorește cu Batșeba și apoi vine tăcere. Trec săptămâni de zile, luni de zile, se naște copilul și atenție, cerul nu spune nimic, Dumnezeu nu spune nimic. Imaginați-vă, luni de zile. În timpul acesta David mergea la palat, David mergea la templu, își făcea treaba și nimeni din partea Domnului nu i-a adus niciun cuvânt. Apoi într-o zi se deschide ușa și pe ușă intră Natan, 2 Samuel 12 cu 7. După ce îi prezintă Natan o istorioară, îi spune așa, și Natan a zis lui David, tu ești omul acesta. Iubiții mei, tăcerea lui Dumnezeu în dreptul lui David nu era de fapt faptul că Dumnezeu a uitat ce-a făcut David cu Bașeba. Dumnezeu a tăcut în dreptul lui David pentru că vrea să-i arate răbdarea lui și chemarea la pocăința lui David. Marea înșelăciune a noastră în ziua de astăzi este că foarte mulți oameni care păcătuiesc și care au un stil de viață păcătos în mod conștient și continuu au impresia că dacă Dumnezeu tace, Dumnezeu ar fi de acord cu ei, ceea ce nu e adevărat. Zicea cineva, dacă nu m-a trăznit Dumnezeu, înseamnă că nu e așa grav. Sau, dacă toate merg bine, înseamnă că Dumnezeu mă aprobă. Ai văzut, am furat, am înșelat, am curvit și Dumnezeu nu mi-a făcut nimica și trec ani. Și noi care ne sedim să-L slujim pe Dumnezeu, ne uităm lucrujind la alții și spunem, unde e dreptatea lui Dumnezeu? Nu a făcut nici accident, nu a fost dat afară de la serviciu, tot îi merg bine. Iubiții mei, spune Eclesiastul 8 cu 11, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Cu alte cuvinte, omul face rău, se uită spre cer și vede că n-are niciun răspuns de acolo și continuă să facă rău și iar se uită și iar face rău și spune, dacă ar fi existat, m-ar fi lovit. Iubiții mei, poate este cineva în sală aici care trăiește în păcat în mod conștient și continuu, care încă n-a făcut un legământ cu Domnul, care încă nu s-a pocăit, care poate bajocorește, bârfește, defăimează și vede că trec ani și nicio problemă nu are. Vreau astăzi să spun că întârzierea judecății nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu tine, ci înseamnă că Dumnezeu e răbdător cu tine. În Roman 2 cu 4 Biblia spune să nu disprețuiești bogăția bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, ci mai degrabă faptul că Dumnezeu tace și nu te lovește și nu-ți dă o boală și nu-ți dă un accident de ce tu faci prostii, e chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Spune 2 Petru 3 cu 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci câți? Ci toți să vină la pocăință. Spunea cineva și mi-a plăcut, tăcerea lui Dumnezeu nu e semnul că a închis dosarul, e semnul că nu l-a citit încă public. Haideți să revenim la David. Când se rupe o relație, cineva trebuie să vorbească primul, nu-i așa? Dumnezeu nu tăcea pentru că n-avea ce să-i spună lui David, tăcea pentru că aștepta ca David să spună singur ce a făcut. Și observați, în lunile acelea au fost două tăceri, a tăcut și Dumnezeu și din păcate a tăcut și David. Și spune David în Psalmul 32 cu 3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de cemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și apoi David spune, atunci te-am mărturisit păcatul meu, nu mi-am ascuns fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu. Iubiții mei, în clipa în care David își rupe tăcerea, Dumnezeu rupe și el tăcerea. Spune 2 Samuel 12 cu 13, David mărturisește public în fața lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan vorbește din partea Domnului, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Atenție foarte mare să nu fie cineva pe internet sau în sală care să zică, păi dacă Domnul ierta pe David și pe mine mă iartă. Domnul ne iartă păcatele, însă consecințele păcatelor rămân. Domnul te iartă că ai făcut praf 30.000 de euro la jocuri de noroc, cum îmi spunea o doamnă cu lacrimi în ochi, dar nu-ți dă banii aia înapoi. Domnul te iartă că ai fumat, dar nu-ți vindecă plămânii. Domnul te iartă, dar rămân niște consecințe. De aceea, Te întreb astăzi, ce faci după ce păcătuiești? Mergi la mărturisire? Vii să te pocăiești? Sau spui, dacă cerul tace, dacă Dumnezeu nu zice nimica, totul e bine. Mai dau un exemplu din Apocalipsa 2:20. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și acum ascultați, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iubiții mei, în anul 1970, într-o casă din județul Alba, s-a făcut o rugăciune pentru o soră pe nume sora Ana. Soțul ei era necredincios, iar ea ajunsese la capătul puterilor. Nu mai știa dacă mai are rost să postească, să se roage pentru soțul ei, fiindcă nu se vedea nici măcar un semn mic de schimbare. Și atunci a ieșit cuvântul Domnului prin profeție și a spus așa: cât despre tine, femeie, nu înceta să te rogi și nu înceta să strigi la mine pentru cel ce vrei să vină la mântuire. Nu înceta să te rogi ca eu să-l întorc, așa în starea în care este. Pentru că-l iubesc și dacă nu se va întoarce în starea în care este acum, adică sănătos, îl voi lovi în punctul principal și va suferi. Pentru că-l iubesc, îl voi lovi și se va întoarce. Tu continuă să strigi la mine în continuare. Și acum, dacă eram în locul sorei Ana, aș fi zis, cred că săptămâna viitoare Domnul lucrează. Cred că peste două săptămâni îi dă un cancer sau un accident și într-o lună facem botezul. Nu vă grăbiți. Aproape 30 de ani s-a vorbit acestui om despre pocăință. În 1987, vi-l iau pe rând ca să explic cei 30 de ani. La 17 ani după prorocie, 17 ani, a fost lovit exact în punctul principal al trupului său, cum spusese profeția, adică în inimă. 3 săptămâni în spital, doctorul i-a zis la externare să nu mai pui niciun pahar de băutură, să nu mai fumezi nicio țigară. Credeți că s-o pocăi sau nu? Nu. În 12 noiembrie 2002, 32 de ani de la prorocie, o paralizie ușoară, spitalizat până la 1 decembrie, tot nu s-a pocăit. În 27 martie 2003, după jumate de an aproape, o paralizie grea. Abia atunci, așa neputincios cum era, a început să o roage pe nevastă sa. Gândiți-vă, după 33 de ani de la profeție, să-i citească din Biblie, să-i cânte cântări despre Iisus. Femeia care se rugase mai bine de 30 de ani stătea acum la căpătâiul lui și îi cânta. Apoi a cerut el însuși să vină frații, pe care mai mult i-a bârfit, i-a bajocorit, i-a făcut cu ou și cu oțel să se roage pentru el. Când au venit frații, a zis: vă rog să-mi primiți mărturisirea, vreau să mă mărturisesc, vreau să mă pocăiesc, vreau să-mi faceți botez în apă și să-mi dați și cina. La 11 aprilie 2005 a trecut din viață, întocmai după cuvântul Domnului, vestit cu 35 de ani înainte. Frați și surori, are Dumnezeu răbdare? E mare Dumnezeu nostru. Aș vrea să încurajez astăzi surorile din biserica noastră care au soți necredincioși, soții care poate au surori necredincioase, părinții care au copii necredincioși. Spunea seară un pastor cu lacrimi: fata mea a decis să plece de acasă, mi-a frânt inima. Și-a trebuit eu cu mașina mea să o duc la tren. Greu. Și tu continui să slujești, continui să încurajești pe alții și inima ta e frântă. Nu știu care e problema care o ai, vreau astăzi să spun că Dumnezeu nostru e îndelung răbdător. Continuă să te rogi pentru cei din casa ta, iar dacă asculți predica asta și încă nu te-ai pocăit, profită în sensul bun de răbdarea lui Dumnezeu. Biblia spune că e răbdător, că e îndelung răbdător, dar niciunde nu spune că e nesfârșit răbdător. Dumnezeu vrea să te pocăiești, de aceea poate tace astăzi ca tu să vorbești. Doamne, ajută-ne să facem asta. 2. De ce tace Dumnezeu? În al doilea rând, Dumnezeu tace ca să-ți testeze credința. Isaia 64:12. După toate acestea, după tot ce ni s-a întâmplat, spune aici profetul, te vei opri tu, Doamne? Vei tăcea tu oare și ne vei întrista nespus de mult. Iubiții mei, viața noastră e presărată de încercări, de dureri, de boli, de ispite, de necazuri și de examene spirituale. Acum toți care ați fost la școală, cred că toți ați fost la școală de aici, mai puține clase sau mai multe clase, știți la ce mă refer. Cea mai teribilă frază pe care o auzeam sau propoziție când intram în clasă era: scoateți o foaie de hârtie. Urma examenul, urma lecția. Și este ceva interesant la examen, profesorul se plimbă printre rânduri, printre bănci și nu vorbește. La cursuri ne supăra că vorbește, la examen ne supără că tace. Ne-am bucurat să vorbească, să ne spună să avem grijă la punctul 1, să avem grijă la integrală de la punctul 4. Dar la examen profesorul tace și așa este și cu Dumnezeu. Când vine încercarea, când vine problema, Dumnezeu de multe ori tace. Atenție, faptul că tace nu înseamnă că nu e acolo. El este acolo. E cu tine în boală, e cu tine în accident, e cu tine în greutate. Prin ochii credinței îl vezi că e acolo, dar tace. Tace pentru că ești la examen. Uitați-vă la Iov. În ce examen greu, ce extemporal greu, într-o singură zi pierde averea, își pierde slujitorii, își pierde 10 copii, apoi își pierde sănătatea, apoi pierde și sprijinul soției lui. Timp de 37 de capitole, Dumnezeu tace. Groaznic. Îmi imaginez, poate săptămâni de zile. Iov îl caută peste tot, spune Iov 23:8, dar ce folos? Dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu pot să-l văd. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar uitați ce credință are Iov în versetul 10, același capitol, dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Iubiții mei, vreau să subliniez aici un detaliu foarte interesant, că am pățit-o și noi, și voi ați pățit-o. Când Dumnezeu tace, se apucă oamenii să ia locul și să-și dea cu părerea, nu-i așa? Uitați-vă, prietenii lui Iov au tăcut 7 zile și cât timp au tăcut au fost de folos. Când au început să vorbească, au stricat totul. Vreau să facem diferență între tăcerea oamenilor și tăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu a tăcut 37 de capitole, oamenii n-au tăcut nici măcar unul. Au vorbit. Acolo unde Dumnezeu lasă o tăcere, oamenii s-o grăbesc să o umple și să-și dea cu părerea. Și pentru că ne văd încercați, încep să ne evalueze și în loc să ne ridice, ne zdrobesc și în loc să ne încurajeze, ne apasă și mai tare. În Iov 16:2, Iov ajunge să evalueze mângâierile primite și spune: astfel de lucruri am auzit eu des. Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Oamenii aceștia aveau o teologie foarte greșită. Ei spuneau așa: dacă suferi, înseamnă că ai păcătuit. Și i-au servit această variantă lui Iov cu multă siguranță. Aș vrea astăzi să te rog din toată inima să ai mare grijă la sfetnicii care apar în viața ta când Dumnezeu tace. Să ai mare grijă la sfetnicii care apar în viața ta când Dumnezeu tace. Dacă nu vorbesc din partea lui Dumnezeu, acei sfetnici te vor nărui, te vor dezamăgi, te vor supăra. E mai bine să nu iei aminte la astfel de oameni. Sau hai să spunem, cum a spus-o cineva, nu-ți lua teologia încercării de la oameni care n-au fost niciodată acolo. Așteaptă-L pe Dumnezeu să vorbească, pentru că vine ziua când Dumnezeu va vorbi. Uitați-vă, Iisus e în corabie, tot un moment al încercării credinței, furtuna e mare, valurile mari. Ucenicii se luptă cu valurile și spune Biblia, Iisus dormea, Marcu 4:38, și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Tăcerea lui Hristos, iubiții mei, aici n-a fost nepăsare, cum au zis ei, nu-ți pasă că pierim. Tăcerea lui Hristos era un examen. Și întrebarea cu care se încheia examenul, lucrarea de control, era versetul 40. Cum de n-aveți credință? A venit femeia cananită, un alt exemplu, la Iisus și a spus către el: am o fată care e chinuită de un demon Și spune Matei 15 cu 23, el nu i-a răspuns niciun cuvânt. De ce? Ca să-i testeze credința. Am observat ceva, iubiții mei, și e ușor de vorbit, dar nu e greu de aplicat. E ușor de vorbit, dar nu e ușor de aplicat asta. O credință mare nu se oprește atunci când Dumnezeu tace. O credință mare continuă. Uitați-vă, femeia asta nu pleacă, strigă mai departe, se închină și la final Hristos vorbește, Matei 15 cu 28. O femeie, mare este credința ta. Dacă ești în încercare și Dumnezeu tace, aș vrea să nu confunzi tăcerea Lui cu absența Lui. Chiar dacă tace, El e acolo, El e lângă tine. Marele profesor e în sală, e prezent și te vede. Și chiar dacă acum tace, vine momentul când El va vorbi. Și dacă ca și Iov ai rămas biruitor, dacă ca și Iov nu ți s-a clătinat credința, n-ai abandonat biserica, n-ai acceptat gânduri de sinucidere sau depresie sau anxietate sau frică, vine momentul când Hristos va vorbi și când El va vorbi, vei auzi ca și Iov cuvinte minunate din gura Lui. Spunea fratele Radu, un frate plecat în Italia, l-a cunoscut pe Dumnezeu de tânăr, a cunoscut ce înseamnă pocăința adevărată, că este și pocăință fake și pocăință falsă. Dar cel rău îi șoptise de mai multe ori și a început să asculte șoapta celui rău. Auzi ce îi spunea diavolul la nivelul minții, e bine să fii pe calea Domnului, să mergi și la biserică, dar e bine să fii și în rând cu lumea cât ești tânăr. Și spunea el, am ajuns, ascultând șoapta diavolului, un suflet scindat. Cu 2 ani înainte, Duhul Sfânt îi vorbise, pentru că unele căi ale vieții tale nu sunt după placul meu, am să fac o lucrare cu tine, ca să îndrept ce este strâmb. La această lucrare chiar și medicii vor rămâne uimiți. Și a înțeles că vine ceva greu și totuși nu s-a schimbat de bunăvoie. A știu că așteaptă încercarea cuptorul. La 35 de ani a venit diagnosticul peste fratele Radu, calcinomă ulcerată sub mandibula dreaptă, un cancer care i-a alarmat pe toți medicii. Într-o țară străină, în Italia, fără asigurare medicală, se chinuia peste dureri, se chinuia cu dureri și cu gândul, cu ce voi plăti spitalul? După 2 luni, o glandă infectată s-a spart singură și a început să sângereze îngrozitor. Medicii îl priveau neputincioși. Dacă opreau sângerarea, boala se împrăștia în tot corpul. Acolo în sângerarea striga, Doamne, nu mă lăsa. Nu mă lăsa să-mi pierd credința că Tu ești în control. Nu te depărta de mine că și mă pierd pe veci. Și spunea el cu cuvintele lui, acum eu strigam și mă rugam, că atunci când Domnul mi-a vorbit, am tăcut eu. Acum eu strigam și mă rugam, ceream ajutor, dar Domnul în încercare nu-mi răspundea. Bisericile cu miile de frați din Italia, România și de peste tot din lume, spunea fratele Radu, când au auzit de boala mea, se rugau pentru nemernicul de mine. Dar Dumnezeu tăcea și nu mai aveam nicio lucrare de profeție și niciun cuvânt din partea Domnului de la nimeni. 60 de zile de sângerare, 4 cicluri de terapie pe care abia le-a suportat. Mă duceau la terapie, spunea el, pe sus și înapoi. Medicii convinși că sfârșitul lui e aproape, au renunțat și l-au trimis acasă. A rămas imobilizat la pat, apoi totuși au decis să-l opereze, o sală special amenajată, 10 medici, 4 asistenți universitari. De la 8:30 dimineața până la 8:30 seara, 12 ore a durat operația. I-au înlocuit os, carne și piele folosind alte părți ale corpului. 2 medici au vrut să rămână toată noaptea lângă el, dar soția lui i-a refuzat categoric și a spus, vreau să stau eu lângă soțul meu. A rămas 12 zile și 12 nopți într-un scaun, această femeie lângă soțul ei, spre mirarea tuturor. La final, medicul i-a spus că nu va mai auzi niciodată cu urechea dreaptă, pentru că operația a avut aici loc, fiindcă tăiaseră 7 centimetri în profunzime. Răspunsul lui a fost următorul, doctore, Dumnezeul meu este mare, eu te aud cu amândouă urechile perfect chiar acum. Iubiții mei, Omul acesta a trecut printr-o încercare, încercarea a avut loc, a avut scopul acesta să-i îndrepte pașii pe calea Domnului, dar uitați-vă, în încercare, chiar dacă Dumnezeu n-a vorbit, a fost în operație cu el, a fost în spital cu el, a fost în timpul sângerării cu el, iar când Dumnezeu la final a vorbit, a vorbit și medicilor și a vorbit și lui personal. Doamne, dă-ne putere în încercare să rămânem stabili, să rămânem credincioși. Și chiar dacă Dumnezeu tace, să nu uităm, El e acolo cu noi. În al treilea rând, de ce tace Dumnezeu? Un punct foarte sensibil. Dumnezeu tace ca să-L cauți, nu doar să te folosești de El. Dumnezeu tace ca să-L cauți, nu doar să te folosești de El. Psalmul 39:12. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci eu sunt un străin înaintea ta, un pribiag, ca toți părinții mei. Iubiții mei, există diferență între a-L căuta pe Dumnezeu și a te folosi de Dumnezeu. De foarte multe ori când ne rugăm, căutăm ca Dumnezeu să intervine la problemele noastre, însă de prea puține ori când ne rugăm, căutăm fața lui Dumnezeu prin adorare, prin închinare, prin slavă, prin cinste și prin laudă. Rugăciunea asta care caută buzunarul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, vine la Dumnezeu când are nevoie. La bacalaureat, la școala de șoferi, la căsătorie, la nuntă, la binecuvântare de copil, la momentele importante ale vieții. Și apoi îl vezi cum face, sau o vezi cum face pauză. Însă, de multe ori, iubiții mei, Dumnezeu se ascunde și tace pentru că ar vrea să nu venim la El doar ca la un doctor, doar ca la un polițist, doar ca la un pompier. Ar vrea să venim la El ca și la un soț sau la o soție, ca într-o relație. Am frânat săptămâna trecută de câteva ori cântarea care spune: tânjez de dor, mi-e sete de izvor. Vedeți, unii ori ar trebui să nu-L chemăm pe Dumnezeu să ne rezolve problemele, ar trebui să-L chemăm pe Dumnezeu să ne fie aproape ca să-L cunoaștem mai mult, să-L iubim mai mult. De-aia psalmistul spune aici: nu tăcea, Doamne, în fața lacrimilor mele. Mă gândeam zilele acestea, noi băgăm laptele la cuptorul de microunde sau bași carne la cuptor, nu mai trebuie să faci tot focul, să mergi să cauți lemne, să mergi să le crap, să mergi să duci cenușa afară, să mergi să cauți niște vreascuri, să... nu mai e procesul ăla. Și pentru că totul ni se rezolvă rapid, vedeți mai de mult, în urmă cu 80 de ani, 60 de ani, 40 de ani, scriai o scrisoare, mergea poșta, după două săptămâni ascultai, primeai un răspuns de la logodnic sau de la iubiți sau de la părinți. Acum totul e la buton. Și am vrea Hristos să fie la butonul nostru. Și Dumnezeu spune: eu nu sunt un microwave, eu nu sunt un cuptor de microunde, eu nu sunt un telefon, eu nu sunt un 112, eu sunt Domnul și Stăpânul tău. Stăm pe genunchi un minut, stăm două minute, rezolvăm. Doamne, vezi că am nevoie de aia, păzește-mă la plecare, și am plecat. Și Hristos de multe ori se ascunde pentru că ar vrea să stăm pe genunchi, nu ca să ne vină pensia la timp, nu ca să putem plăti curentul. Ar vrea să stăm pe genunchi ca să-L iubim pe El, să tânjim după El. Uitați-vă că există momentul când copilul aleargă în brațele tatălui ca să primească bomboane. Dar există și momentul când, deși tata nu are bomboane, copilul aleargă în brațele lui. Aștia-s mai rare. Așa e și la voi ca și la mine. Rar vin copiii la tine fără niciun interes. Dar nu e așa că rar mergem și noi la Hristos fără niciun interes. Dumnezeu se retrage cu un scop. Uitați ce spune Osia 5:15. Chiar Dumnezeu spune pe față: voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea, nu buzunarul, nu mașina, nu casa, fața mea, când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Iubiții mei, există o retragere a Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu, intenționată. Spune Ieremia 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi. Și nu se oprește aici. Dacă mă veți căuta cu toată inima. De multe ori îl căutăm pe Dumnezeu doar așa, întreacă, și dacă vedem că nu răspunde, apelăm noi la soluțiile noastre. Uitați-vă în drumul spre Emaus, Luca 24:28. Ce interesant e textul ăsta. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De ce? Iubiții mei, știți de ce? Ca ei să-L cheme. Ca dorul lor să fie exprimat printr-o invitație verbală, prin cuvinte. Nu să vină Iisus să zică, noi că n-am unde să dorm aici, nu-i... poate mă primiți voi. Nu, nu, nu, aia nu-i relație, aia e apropo, aia e profit. Și spune 24 cu 29, dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Iubiții mei, poate e vremea să-L chemăm și noi pe Dumnezeu să rămână cu noi. Să vină cu noi acasă, la casele noastre și chiar dacă nu-i cerem nimic, să-L binecuvântăm, să-L slăvim, că mult bine ne-a făcut Domnul. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? O apropiere mai adâncă, lacrimi mai multe, o sfințire mai accentuată, o smerenie mai profundă. Și dau un exemplu. Mi-aduc aminte când am avut cazan pe lemne, când vine frigul. Întotdeauna când venea frigul mai mare, nu băgam mai puțin pe foc, ci băgam mai mult pe foc. Nu? De ce în viața duhovnicească facem exact pe dos? Măi, dacă Dumnezeu nu răspunde, o să mă rog mai rar. Am văzut că nu mi-a mai spus nimic de multă vreme. Cred că nu o să mai postesc în grabă. Ar trebui, cum faci în viața fizică, să faci și în viața duhovnicească. Dacă vezi că cerul tace, dacă vezi că Dumnezeu s-a ascuns, poate că vrea să-L cauți mai adânc, mai mult, nu slăbi rugăciunea. Uitați-vă la Iacov în noaptea aceea în care se luptă o noapte întreagă și nu are niciun răspuns clar de la Dumnezeu. Dimineața, Genesa 32 cu 26, omul acela a zis, lasă-mă să plec că-și se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci. Până nu mă vei binecuvânta. L-am întrebat pe un tânăr care are mare probleme în căsătorie. Câți ani ai postit până în ziua nunții? Păi și n-am postit, am vorbit cu una pe Instagram, mâine am vorbit cu două pe TikTok, poi mâine cu patru pe Facebook și am văzut ce cade, giveaway. Iacov a zis, Doamne, eu nu tratez binecuvântarea ca atragerea la loto, ca sorțul. Eu tratez binecuvântarea ca venind din mâna Ta. Și când văd câte ispite sunt, câte probleme sunt, îmi dau seama că am nevoie de Dumnezeu la fiecare pas. De pompier n-am nevoie la fiecare pas, numai când iau foc casa. Odată la 20 de ani, poate niciodată. De medici n-ai nevoie decât atunci când ai o boală. Iubiții mei, Hristos nu-i doar pompier, nu-i doar medic, El e mântuitorul tău. Din punct de vedere a ceea ce spune Pavel, e logodnicul meu. Și logodnicul nu trebuie să vină cu bomboane sau cu ciocolată în fiecare zi, că altfel îi trântește logodnic ca ușa în față. Nu, logodnicul vine pentru că e primit. Nunta va avea loc în cer. Îți iubești logodnicul, cauți? Dacă tace? Îmi spunea o fată, așa de Christ, sunt într-o relație de prietenie cu un băiat. Și m-am săturat tot timpul eu să scriu. Și uneori nu scriu, zile întregi să văd dacă el mă bagă în seamă. Și văd că n-are nicio problemă dacă nu scriu o săptămână. Foarte interesantă paralela asta. Dumnezeu uneori nu scrie nimic, uneori nu spune nimic, să vadă, mai vii? Fratele Daniel Brânzei, în cartea Amintiri cu Sfinți, spunea despre domnul Nelu, actual fratele Nelu, în vremea comunistă era dansator și coregraf de folclor, activist la UTC, apoi de partid. Vecin cu primul secretar cu care se saluta în fiecare dimineață, într-o zi domnul Nelu și-a făcut așa cu mândrie lista de prieteni, oameni politici, activiști, ofițeri de poliție, securitate, președinți de CAP-uri, vameși și încă vreo 60 de preoți. Purta la gât o cruce groasă cât un deget, pe care pusese să o sfințească preoții, nu de oriunde, de la San Marco, din Roma. Când se urca în avion, domnul Nelu își făcea semnul crucii, știți, să aterizeze avionul cu bine și apoi deschidea sticla de pălincă. Însă, la un moment dat, poate mai țineți minte, a venit în țara noastră, în România, un lot de portocale iradiate. La Oradea au fost 4 cazuri de boală grea. 3 din cele 4 cazuri de copii au murit în spital. Al 4-lea caz era fetița domnului Nelu, Amalia. Leucemia, apoi trombo, citopenie, măduva nu mai producea celule, se uscase pe os, în os. Doctorul i-a spus, Nelule, du-ți fetița acasă pentru că n-are rost să-i mai facă autopsie, oricum moare. De ce să-ți o mai desfacă după ce moare? A ieșit din spitalul de copii și abia atunci a văzut limpede pe cine se sprijinise o viață întreagă. M-am uitat în stânga și în dreapta, toți prietenii mei erau plecați, nimeni nu mai era lângă mine. Și mi-am dat seama, spunea domnul Nelu, că e mare păcat să te încrezi în om. Cu fata în brațe, care nu mai clipea și greu respira, a privit spre cer și a început să strige cât îl ținea pieptul. Șoferul de la salvare credea că a înnebunit. 3 zile și 3 nopți la București n-a putut nici să doarmă, nici să mănânce. Spunea o singură rugăciune. Doamne, Tu poți! Doamne, Tu poți! Doamne, Tu poți! A treia zi l-a chemat profesorul de la Fundeni, credea că îl trimite la morgă. Profesorul l-a prins de umeri. Băiete, du-te de mulțumește cerului, căci fetița ta e mai sănătoasă ca și tine și nu i-am dat nicio aspirină. Și aici unde noi am încheiat mărturia, începe de fapt partea care ne privește pe fiecare dintre noi. Spunea fratele Nelu Demeter, eram atât de impresionat de atitudinea lui Dumnezeu, încât eram în stare să fac orice pentru el. M-am întâlnit însă cu a doua tristețe a vieții mele. Nu-mi spunea nimeni ce trebuie să fac după ce Dumnezeu face o minune în viața ta. Și a început să se revanșeze. Și a crezut că dacă Dumnezeu l-a vindecat, el poate trăi în păcat mai departe și în timpul ăsta să facă donații. Și spunea el, ani de zile le-am cumpărat la preoți haine, am cumpărat kilograme întregi de lumânări, am plătit slujbe peste tot, am pictat biserica din sat, am renovat-o, am tras curent electric, umblam pe la episcopie și pe la partid după aprobări ca să facă ceva, să-i întoarcă lui Dumnezeu ce a făcut Dumnezeu pentru fetiță. Și scria el, nimeni nu mi-a spus că nu asta vrea Dumnezeu. Căci Dumnezeu meu nu-i un sărăntoc, spunea Nelu, așa cum cred eu, și că n-are nevoie să-l ajut eu. Nimeni nu mi-a spus că ale lui sunt toate și că el are nevoie de inima mea zdrobită și de pocăință. 10 ani au trecut în felul ăsta, până într-o seară când soția lui întoarsă la Domnul s-a rugat cu glas tare la masă și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru soțul meu minunat. 10 de preoți mâncaseră la masa lui, spunea el, dar nimeni nu s-a rugat vreodată acolo. Și atunci, pentru prima dată în viața lui, i-a fost rușine de el însuși. Doamne, cum poate spune soția mea că sunt minunat când eu sunt doar o târătură? Te-am bajocorit, am trăit și trăiesc în păcate, încercând să-mi rezolv prin donații problemele mele. Și atunci, după atâția ani, s-a auzit glasul lui Dumnezeu în dreptul lui Nelu. Nelule, în urmă cu 21 de ani ți-am dat o Biblie în gară, în Köln, în Germania, și tu n-ai avut timp să o citești. Spunea fratele Nelu, vocea aceasta nu mă certa, ci îmi vorbea cu blândețe când venea să intru în pământ. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine. Ați observat ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a răspuns la strigăt în câteva zile pentru fetița lui și apoi 10 ani Dumnezeu a tăcut. Dumnezeu i-a dat mâna lui Nelu și i-a vindecat problema, l-a ajutat la cauză. Însă fața lui nu i-a arătat-o atâta timp cât omul credea că dacă aprinde lumânări, face slujbe, face donații, face pachete, se poate revanșa. Se poate să primești minuni din partea Domnului și să nu-L cunoști pe Domnul. De-aia Dumnezeu se ascunde, ca tu să nu rămâi doar cu minunea, să vii la El și să-L cunoști pe El personal. Doamne, ajută-ne pe fiecare la asta. Și în al patrulea rând și în ultimul rând, ceva dureros. Dumnezeu tace pentru că tu nu L-ai ascultat când ți-a vorbit. Dumnezeu tace pentru că tu nu L-ai ascultat când ți-a vorbit. Zaharia 7:11. Dar ei n-au vrut să ia aminte. Ci-au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și acum ascultați expresia. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său. Când chema El, ei n-au vrut să asculte. Atenție, iubiții mei, nu-i problemă că n-au știut, zice Biblia, n-au vrut. De aceea, Nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul oștirilor. Uitați-vă care e progresia. Mai întâi n-au vrut să ia aminte, apoi au întors spatele, apoi și-au astupat urechile și la final și-au făcut inima ca diamantul de tare. Cu alte cuvinte, împietrirea nu începe cu inimă de diamant. Inima începe cu niște trepte, cu niște pași. Refuzul repetat de a-L asculta pe Domnul. Iubiții mei, diamantul este de 58 de ori mai dur decât orice alt material natural. De 58 de ori mai dur. Și Dumnezeu a spus, așa a ajuns inima voastră, așa a ajuns inima ta. Uitați a doua parte a versetului, una dintre cele mai grave propoziții din toată Biblia. Când chema el, ei n-au vrut să asculte. De aceea nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei. Există o tăcere a lui Dumnezeu care nu e altceva decât un răspuns la tăcerea ta. Sau să punem altcumva, tăcerea lui e ecoul tăcerii tale. Pentru că atunci când ți-a vorbit, atunci când ți-a cerut ceva, ai întors spatele, ai spus, nu vreau să fac asta. Atenție, nu Dumnezeu inițiază tăcerea asta, noi o inițiem, noi o începem. Spune 2 Cronici 3:6-15. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să-i cruțe pe poporul său și pe locașul său, dar ei și-au bătut joc de trimișul lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele, au râs de... Nu se întâmplă asta pe internet acum? Nu se întâmplă asta în lumea în care trăim? Și bine spunea fratele lui Gigi Mițoia la altă ieri. Ar vrea tot internetul să ne schimbăm noi mesajul ca să placem la toți. Noi nu ne schimbăm mesajul, noi vrem să-i placem Domnului. Dar atenție, cei care râdeți, care bajocoriți, care faceți glume pe seama prorocilor, pe seama Duhului Sfânt, pe seama predicatorilor, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocul lui până când? Până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Observați expresia până când? Există un capăt. Există un moment limită. Iubiții mei, mă gândesc la Saul, poate e cel mai bun exemplu din Vechiul Testament. A lepădat cuvântul Domnului și apoi el însuși n-a mai primit cuvânt de la Domnul. Uitați ce spune Biblia, 1 Samuel, capitolul 15 cu 22. Vreau să vedeți unde începe tăcerea lui Dumnezeu față de Saul. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea, rebeliunea, împietrirea inimii, încăpățânarea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Și acum ascultați, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapă de și el ca împărat. Iubiții mei, asta era cauza lui Saul, ai lepădat cuvântul Domnului. 13 capitole mai târziu vedem efectul. 1 Samuel 28:6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urimi, nici prin proroci. Dumnezeu îi vorbise lui Saul și Saul n-a ascultat și acum Saul a încercat trei căi. Vise, proroci, urim. Toate erau închise. Când Dumnezeu tace și tu nu te pocăiești, tu n-o să rămâi doar în tăcere. Uitați-vă ce face Saul, merge și caută alte voci. Se duce la vrăjitarea din Endor. Omul care alungase odată pe ghicitor din țară ajunge noaptea dechizat la ușa unei vrăjitoare. Eu am întâlnit om botezat cu Duhul Sfânt în Biserica Pentecostală, s-a lăsat de pocăință și acum merge la vrăjitor. Doamne, ai milă și nu ne lăsa, Doamne, să ne pierdem. Samuel i-a spus că neascultarea e tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și Saul ajunge la final exact la cuvintele lui Samuel, la o ghicitoare. Și astăzi e la fel. Omul la care Dumnezeu i-a vorbit și s-a împietrit și n-a ascultat, ajunge apoi să apeleze la tot felul de horoscoape, vrăjitori, ghicitoare, cărți. La orice glas care nu-i cere pocăință. Zilele trecute auzeam o întâmplare, o mersă. Cineva la vrăjitori să facă rău la o pocăită. Și o zis vrăjitoarea, nu pot să mă ating de femeia aceea. Am căutat-o la mine în registru și nu ui. Păi dacă nu ești în registru diavolului, înseamnă că ești în al Domnului, nu? Sau hai să punem altcumva, dacă ești scris în cartea vieții, n-ai cum să fii scris în registru diavolului. Vrăjitorul nu-și cere pocăință, horoscopul nu-și cere pocăință și oamenii aleargă. Și oamenii sunt în stare să dea mii de euro, să facă pomeni, să facă fapte bune, să facă ce vreți voi, doar să nu se pocăiască. De ce? Pentru că orice voce e mai ușoară decât tăcerea care te mostră, nu? Uitați-vă la Irod, unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri din Evanghelie. Îi pune lui Iisus multe întrebări, Luca 23:9, și Iisus nu-i răspunde niciun cuvânt. Spune Biblia, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Dar de ce nu i-a răspuns? Iubiții mei, Irod nu era interesat de pocăință. Irod era interesat de show, de minuni, să vadă spectacole. Am învățat în ultimii ani să nu răspund la oricine. Mi-a spus Domnul recent, prin glas profetic, vezi că mulți din cei care te întreabă una sau alta, nu sunt interesați de pocăință. Sunt interesați doar să ia răspunsul tău și apoi să-l modifice și să-l transmită mai departe. Irod aștepta un răspuns și Dumnezeu nu i l-a dat. De ce? Pentru că Irod auzise mai de mult glasul lui Dumnezeu. Prin cine? Prin Ioan Botezătorul. Ce a făcut cu el? Păi dacă, iertați-mă, dacă îi tăia mâna la Ioan, putea să vorbească. Dacă îi tăia piciorul, putea să vorbească. I-a tăiat capul. Ca să nu mai vorbească niciodată. Este singurul om din Evanghelie, Irod, căruia Iisus nu i-a spus niciun cuvânt. Nu pentru că Irod nu întreba, ci pentru că pe cel din tâi răspuns pe care l-a avut l-a omorât. Trăirea continuă și conștientă în păcat îl face pe Dumnezeu să nu-ți mai vorbească. Mica 3:4, atunci vor striga către Domnul, dar nu le va răspunde, ci își va ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Doamne, păzește-ne de fapte rele și dă-ne putere să trăim după ascultarea de Tine. De ce? Ca Dumnezeu când îl strigi să-ți răspundă. Nu? Uitați-vă la Ezechia. Se întoarce cu fața la perete, strigă la Domnul. Nici nu a apucat să iasă Isaia din curte și Dumnezeu îl trimite înapoi. Fratele Vasile Hozan povestește în Amintiri din Țară, volumul 1, că la o rugăciune în Petrești a intrat un om necunoscut. Necunoscut pentru că Domnul l-a împiedicat pe Hozan să-l cunoască. Deși era prietenul fratelui Hozan, adică mâncase de zeci de ori în casa acelui om. Și omul cere să se roage pentru el și la rugăciune iese un cuvânt prin Duhul Sfânt. Tu care ai călcat în picioare cuvântul răbdării mele și mi-ai ajuns povară mie și poporului meu, să știi că vei fi scos afară din tabără pentru 3 vremi și jumătate. Atenție, profeția de data asta nu era pentru un om din lume, era pentru un om din biserică care cunoștea glasul Domnului. Și auziți, vei fi scos afară din tabără pentru 3 vremi și jumătate până te vei curăți de lepra păcatului care este pe tine. Și când se va termina curăția aia sau încercarea aia, ai 2 variante. Dacă te vei întoarce cu smerenie în porțile mele, vei fi bine primit. De nu, soarele neprihănirii nu va mai răsări pentru tine niciodată. A ieșit afară fratele nostru cu fratele Vasile. Frate Ozan, mie mi-a vorbit Domnul. Apoi izbucnește în plâns și spune, eu sunt Igna din Sebeș. Abia atunci fratele Ozan le cunoaște. Fratele Igna, după fapte nu era frate, după botez era frate, trăia din înșelătorie, cumpăra la târguri vaci bătrâne, le întreținea cu lanțul și cu uleiul, avea el o metodă, și le vindea înapoi în târg, ca și cum ar fi vaci tinere. A treia zi, după prorocie, a fost arestat. Gândiți-vă că în urma ceea ce făcea pocăitul nostru, numele Domnului era bajocorit și blamat, pentru că sătenii cumpărau vacile, vaca știa poarta din sat și mergea acasă. Și omul își dădea seama, bă, asta e vaca mea, numai că e curată. E un pic mai tânără. Și atunci sătenii ăia înjurau pe Dumnezeu din cauza lui Igna. Atenție mare, dacă din pricina ta sau a mea, calea adevărului vorbită de rău, mare răspundere vom avea înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune către Ignea, trebuie să-ți ies în față că prin înșelătoriile pe care tu le faci, nu că nu se pocăiesc oameni, mai rău, îi blamată pocăința din cauza ta. Ascultați ce se întâmplă ca să nu luăm ușor, că mi se pare azi în 2026 că așa ușor, trebuie să-ți ies în față că prin înșelătoriile pe care tu le faci, nu că nu se pocăiesc oameni, mai rău, îi blamată pocăința din cauza ta. Ascultați ce se întâmplă ca să nu luăm ușor, că mi se pare azi în 2026 că așa ușor luăm predica, dăm

a întrebat cât va sta închis. Și evreul a zis, o vreme poate fi o zi, o lună, un anotimp sau un an. Și evreul îi tălmăcește prorocia, vei sta închis o vreme de toamnă, una de iarnă, una de primăvară și la mijlocul verii vei fi liber. Exact așa s-au petrecut lucrurile. În 15 iulie, Icna a fost eliberat. Și fratele Hozan și biserica s-a așteptat să-l vadă cu lacrimi, intrând pe porțile bisericii. Nu a fost așa. Smerenia cerută de Domnul în urma zdrobirii închisorii n-a dovedit-o. Dimpotrivă, a cerut o adeverință că nu mai este membru penticostal ca să poată intra în partid. Apoi s-a dus la preot, s-a lepădat de credință, iar într-o zi, mergând spre cimitir cu două coșuri de colăcei și țuică, la parastasul mamei sale, a fost lovit de o mașină și i s-au fărămițat picioarele, exact în fața casei omului care îi semnase actul de lepădare. Mai târziu, spune fratele Vasile, a trecut la cele veșnice, după suferințe inimaginabile, fără pocăință, fără împăcare și fără un cuvânt de smerenie. Un om căruia Dumnezeu i-a vorbit pe nume, cu dată și cu semn, și-a încheiat viața fără mărturisire. De aia Apocalipsa 14:7 spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Ați observat că profeția despre care v-am spus avea două jumătăți? Iar el a primit-o doar pe cea care îi convenea. A crezut la mijlocul verii vei fi liber și s-a împlinit. Dar n-a băgat de seamă la cealaltă jumătate. De nu, soarele neprihănirii nu va mai răsări pentru tine niciodată. Iubiții mei, vreau să închei în această dimineață, apoi să ne apropiem de cină. Suntem la cină astăzi, suntem la masă cu Domnul, nu doar în bancă, în biserică. Și poate v-ați întrebat de ce Dumnezeu tace. Poate că Dumnezeu tace din cauza că așteaptă să te pocăiești, așteaptă să te mărturisești. Poate că ți-a vorbit și n-ai băgat în seamă. Poate treci printr-o încercare pe care nu o înțelegi. Spune ce te doare. Spune că ești obosit, că nu-L înțelegi. Spune că alegi să te încrezi în El, chiar dacă tace. Și dacă astăzi ai venit la Domnul aici doar ca să vezi minuni și semne, spune, Doamne, vreau să te văd pe Tine, nu doar minunile Tale. Că El dă ploaia și peste cei buni și peste cei răi și asta e o minune. Dar minunea asta trebuie să te îndemne la pocăință, la mântuire. Domnul te cheamă, spune Apocalipsa 3:20, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra? Eu nu iau cina cu poștașul. Mă bucur când poștașul aduce alocația sau pensia. Hristos nu vrea să fie doar un poștaș, să te avertizeze. Pentru mulți oameni din ea, Dumnezeu a fost doar un poștaș. I-a avertizat, dar n-a cinat cu ei. Spune aici Biblia, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Și ca să închei pozitiv, poate te rogi de multă vreme pentru ceva anume. Poate ai gând să renunți. Poate vezi că cerul tace. George Mueller a început să se roage pentru 5 din prietenii săi. Nu erau pocăiți, nu erau salvați. Nu o săptămână s-a rugat, nu o lună, zi de zi, atenție, zi de zi, 10 de ani. După multe luni, unul dintre ei a venit la Domnul. 10 ani mai târziu, alți doi au fost convertiți, 3 din 5. După 25 de ani de rugăciune, deși cerul tăcea, nu se vedeau răspunsuri. Al patrulea om pentru care George Mueller se ruga a fost salvat. Și acum vreau să vă spun că pentru cel de-al cincelea, George Mueller s-a rugat până în ziua morții sale, 52 de ani, și n-a renunțat. După înmormântarea lui George Mueller, ultimul din cei cinci s-a pocăit. De ce? Cei care seamănă cu lacrimi vor secena cu cântări de bucurie. Poate nu a venit ploaia peste ceea ce ai semănat când ai vrut, poate nu a venit soarele, poate au fost vremuri grele. Te încurajez astăzi să continui. Chiar dacă Dumnezeu tace, uite-te să vezi. E doar un test al credinței, s-a ascuns ca să mă apropii mai mult de El sau cumva trebuie să mă mărturisesc când să o termin cu viața mea păcătoasă și să încep o viață nouă, ca El să-mi vorbească. Dragii mei, vreau să facem o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului. Stăm înaintea cinei. Am vorbit de pocăință, am vorbit de mărturisire. Aș vrea să ne putem apropia de cină prin vrednicia pe care jertfa de la Calvar ne-o duce. Dar vedeți, chiar dacă Hristos a murit pentru toți, nu toți sunt mântuiți. Nu toți vor să intre sub această salvare. Dumnezeu a vorbit prin Fiul.
ne-a salvat, ne-a mântuit. Haideți să

0: rugăciunea asta să-i spunem, Doamne, dă-ne putere, chiar dacă taci, să vedem care e partea noastră ca să ne o facem. Și apoi când vei vorbi, să ai un cuvânt de bine pentru fiecare dintre noi. Amin. Ne ridicăm în picioare și cu toții ne rugăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cum știu dacă un prieten este bun sau nu pentru mine?
1: Acum ești o persoană drăguță, calmă, ascultătoare, responsabilă, de-a dreptul angelică. Să presupunem însă că începi să ieși cu cineva care te influențează să fii obraznic acasă și nepăsător la școală. Când se întâmplă astfel de lucruri, ai grijă. Prietenii de acest gen nu sunt buni pentru tine, indiferent de cât de bine vă distrați împreună. Ei au o influență negativă asupra ta, așa că nu trebuie să fii atât de apropiat de aceștia. Asta nu înseamnă însă că nu poți fi prieten cu o persoană mai necioplită sau cu cineva care dă tot timpul de necaz. Atâta timp cât ai o influență bună asupra unor astfel de oameni, poți să te împrietenești și cu astfel de oameni. Dar când cineva te influențează negativ, Biblia spune să te îndepărtezi de acea persoană. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 2 la 5, se spune: căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Fii cinstit când îți analizezi prieteniile. Dacă vezi că un prieten te influențează negativ, renunță și limitează-te să fiți doar prieteni obișnuiți.
0: Cum pot să-i dau de înțeles unui băiat că îmi place, fără să mă fac de tot râsul?
2: Se spune în 1 Petru 3 cu versetele 3 și 4 în felul următor: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Din aceste versete desprindem trei reguli. În primul rând, încearcă să arăți bine. Vrei să-ți pui în valoare frumusețea interioară, dar nu o neglija nici pe cea exterioară. Aranjarea părului sau un anumit stil de haine pot să te facă frumoasă, așa că folosește-te de acestea fără să exagerezi. Și fii atentă cu ce te îmbraci, fă în așa fel încât să atragi atenția asupra chipului, nu asupra podoabelor. În al doilea rând, reflectă-ți frumusețea lăuntrică. Poți face acest lucru prin gesturi care să ilustreze politețea, blândețea, grija, aprecierea și așa mai departe. Băieții pot respecta o persoană pe care nu o iubesc, dar nu vor iubi niciodată o fată pe care nu o respectă. Cea mai bună cale de a-i câștiga atenția este de a alega o relație de prietenie cu el.

0: Nu mai vreau să fac nimic. Mi-e prea teamă că o să dau în bară. De ce mi-e așa de frică de eșec?
1: Lumea în care trăim ne-a îmbătat cu o minciună. Am ajuns să credem că prețuirea noastră vine din ceea ce facem și nu din ceea ce suntem. Și asta începe adesea de acasă. Cunoști sentimentul când le arăți părinților notele de la școală, iar aceștia, în loc să te laude pentru cei 5 de 10, încep să te sâcâie pentru un 8? Sau comentează ceva de genul, de ce nu poți să fii ca sora ta mai mare? Ea niciodată nu... Și astfel tragi concluzia că, dacă vrei să fii acceptat, trebuie să reușești să faci ceva. Cel mai bun lucru atunci când ești creștin este că nu trebuie să reușești să faci ceva ca să fii acceptat. Hristos a făcut deja un lucru extraordinar pentru tine. S-a coborât pe pământ și a dus o viață fără cusur timp de 33 de ani. Iisus te-a eliberat de păcate și ți-a dat în dar neprihănirea Lui. Se spune în 2 Corinteni 5,21: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Când Dumnezeu te privește acum, El vede o imagine desăvârșită. Nu contează dacă dăm greș, Dumnezeu nu te respinge. El te acceptă necondiționat. Mergi pe drumul tău în credință și folosește-ți la maximum potențialul. Nu vei afla niciodată de ce ești în stare să realizezi până nu încerci.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Întruparea credinței, scrisă de Tim Murray. Credem că atunci când ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, pe umerii noștri cade responsabilitatea de a face partea noastră pentru ca această rugăciune să devină realitate. Un ucenic este un creștin, nu versiunea de elită a creștinului, nu un creștin mai matur decât creștinul obișnuit sau unul care a parcurs un anumit program de formare spirituală. Un ucenic este omul care s-a încrezut în Hristos pentru a fi mântuit și, în consecință, s-a înrolat ca ucenic al său, învățând cum să trăiască și cum să se asemene tot mai mult cu el. Ucenicia este viața creștină. Scopul vieții creștine este să fim ca Isus. Deci vă recomandăm cartea Întruparea credinței, scrisă de Tim Murray, apărută la editura Noua Speranță.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu, ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15. Radio Armonia.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.